Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri riyasətçisi Kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Ösəncan. Programımızda anlatılan qismən məzmullar, Şincan Yaşlar Ösmürlər Nəşriyatı tərpədən nəşr qılınğan, buxralarga qanunu umumlaşdırış oxuşluqıdan ilindi.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asldagining nachasichilik kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalımdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Əmmə ərziydi. Güzel çağla bizge həmra. Bizni xuşallandırdığan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.
6: Mini çekeyim, mini çekeyim. Qarız çaqmaqtızlıqda bicir oldu. Rəna, kibirlik keçirim qılındı.
5: Mentallan, mini mini. Sikot üçünlə təsdiqlindu. Şunlukta isabatınız kırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
3: Teşimiz pal pal, işçimiz qal qal. Qarız bilən qarız qaytırmız. Öpkimizni işçidən qaqudu.
5: Mukafat pulu tarxtılğan aman, qarız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq edədudu.
1: 90-cı illarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstüge qarz bilen qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığalmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyə vadıdı.
5: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bırakıp tügep getken bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəhmə arzu qılımın.

Cəmi dostlar, muhabbətini düşüngən adam üçün onun bir bəqişimi qımmətlik soğa. Muhabbətini düşüngən adam üçün onun bir təbəssümümü səti bağlı bulmaydıqan baylıq. Muhabbətini izqılalıqan adam üçün onun hər bir tınıqımı ıllıq ararət. Muhabbətini qədirləyən adam üçün onun münasibətlik hər bir dəqiqə, hər bir dəm məngülük güzəllik. Muhabbətini həmimiz seyğinimiz əlbəttə, həmimiz izdəyimiz. Onu aşıqnın muhabbətlik gəp sözlərdən izdəyimiz. Aşıqnın məsuliyyətcan közlərdən izdəyimiz. Aşıqnın vabadarlıq köyümüdün izdəyimiz. Qısqısı, biz o muhabbətini çin, həqiqi boğan səmimi qəlibdən izdəyimiz. Muhabbətlik durmuş, əmimizgi yar olsun. Muhabbətlik köylərimiz, muhabbətlik.

sözləydi. Sözləşmə artıq əhmiyyət verdi. Başqalarının qarşılığı qoşulmasa, ya ki qıbıl qılmasa, hər qızmı dərhal, quruq gəp, pika gəp, təpirə deyə bəməydi. Bəlkə, qarşı tərəfdən qarşılığı hürmət qılıdı, özünün fikrini əməli misalla arqılıb dəlilləydi. Tərbiyə köygən adam ləvzidə turdu. Məyli qanda qiyinçilik quduş kəsim o vədisigə əməl qılıb, əməli hərkəti bilən əməl qaşırdı. Onun ikin başqalığı köngül bölüdü. Qandaq vaqt yoki qandaq o'rinda bo'lsin, balalar, ayollar, cho'nglar kuyinadi. Ularning holidan xabar oladi. Kam qorsoq bo'ladi, mardani bo'ladi. Kichik ishlan deb do'st-birodarlari va xizmatdoshlari bilan qizirishib qolmaydi. Tarbiya ko'rgan odam mehnatchilik tuyg'usi kuchlik bo'ladi. Boshqalar ma'lum ko'ngilsizliklarga uchraganda mehnatchilik qiladi, kuchining yetishi yordam beradi. Mana mush yuqorqi alomatlar tarbiya ko'rgan kishilarda bo'ladi. Albatta, radio o'quvchilarimiz shu topda o'ylashayotgan bo'lishi mumkin. Men tarbiya ko'rgan odam kimman deb. Mana shunday tarbiya ko'rgan kishilarni hammamiz yaxshi ko'ramiz. Albatta, ko'nglimizda eng yuqori o'rin qo'yib hurmatlaymiz.

stansımız xəbri. 7-ci ayının 9-cu günü saat 12-lərdə Fujian Quanzhou'nun Jinjiang şəhərdəki bir ayaq zavutıda ot apıdı yüz berib, eğir ölüm yetim boldı. Hadisi yüz bergəndən kin, Jungo Kompartiyisi Mərkizi Komitetinin başçısı, dövlət rəisi, Mərkizi Hərbi Komitetinin rəisi Xi Jinping yüksək əhmiyyət bərdi, həm də mühim yol yoruq berib, mundaq deyib görsətdi. Fujian Quanzhou'nun Jinjiang şəhərdəki bir ayaq zavutıda ot apıdı yüz berib, eğir ölüm yetim boldı. Adamlarını izdəş, qutquzuş, keyinki işlərini bir tərəf qılış, təsəlli beriş qatarlı xizmətlərini bütün küş bilən yaxşı işləb, hadisinin səbəbini tezdən təşürüb, iniqlaş, həm də məsuliyyətini qatıq sürüşdürüş gərək. Xi Jinping bunlarını təkidlədi. Bu il kirgendim bu yan dövlət içində köp qıtım zor işləb çıxırış bir xətərlik hadisi yüz bərdi. Caylar, alaqdar tarmaqlar çonqur savaq elib, tərəqiyyat və bir xətərlikini teximi yaxşı bir tutaş pilallab, bir xətər işləb çıxırışdın ibarət bu tarını hər vaxt çıngatıb, törlü xəyub xətər, yoşurun xəyubini çonqur təşürüb, tüzəb, bir xətər işləb çıxırış tədbirlərini əməliyləşdürüşünü çın, incik tutub, Eğir və pəvquladı eğir hadisi yüzberişinin qəti aldını elib, xəliqəmisinin hayati və mal-mülük bir xətərliqini həqiqi.

0: қолдаш керек. Чонго Компартиси Мәркізі Комитеті Сияси Бюросы Дайымы Комитетінің әзасы Гоуен Зунлисі Ли Чан тәстіқ селіп мұндақ тәп көрсәтті. Іздәш құтқызушыны бүтін күш білен тәшкілләп, кейінкі ішларыны бір тәрәп қылыш қызметіні яқшы ішләп, ішкілемчі хадысының алдыны еліш, жұның білен бір вақытта сәвәбіне тезден инақлап, қанун бойынша мәсуліетіні қаттық сүріштіріш керек. Гоуен бейхатар ішләп чықырыш комитеті ішқанысы жайларының төвен чәк тәпәк көрі, ақырқы чәк тәпәк көріні мұстәккем тұрғызушыға янымы етәкчілік вә әйдәкчілік қылып, бейхатар ішләп чықырыштығы ешірін қайып қатарыны омым үздік тәшіріп, мәсуліет тәдбірлеріні әмәлейләштүрішіне чәң тұтып, еғір, пәуқылады еғір ғадыслерінің үзбеерістін қаттық сақылынышы керек. Си Цзиньпиннің мойым йол йорықы вә Ли Чаңның тәліпік асасын, жедді ішларғы тақабыл тұрышны башқұрыш министерліғы нәқ мейданғы қызмет құрыпсы әвәтіп, етәкчілік қылды. Фуджен өлкісі күш тәшкілләп, ярдарларыны құтқызуш вә нәқ мейданны бір тірәп қылыш қатарлық қызметлеріні бүтін күчі білін яқшы ішлімекте. Нөвәтті түрлі қызметлер ішленмекте.
1: Станцымыз қавири. Başucu Xi Jinping, Dövlət Pən Texniki Mukafatı yığını, İki Akademiye Akademiklar yığını, Cungo Pən Texniki Cəmiyyətinin Məmləkətlik 11-ci Qurultayda qılğan mühim sözdə, yaqın qıllardan buyan dövlətimizin pən texniki işlərdə qolğa keltürgən zor muvaffaqiyyətlərini toluq müəyyənləşdirdi. Pən texniki tərəqqiyatı duş gələn yeni vəziyyətni çonqur təhlil qıldı. Məsuliyyət duyğusu, təxirsizlik duyğusu, Бұрыш тойғысыны яны мүкчейтеш, партия мәркізі комитетінің 15-ci 5 жылдығы пән техникі ішлері тұғырсыдығы түрлік орылаштырушларыны әмәлейләштүрішіні бүтін күш білән чын тұтыш тұғырсыда иніқ тәләплеріні отырғы қойды. Еғынға қатнашқан пән техники қызметчілері мұналарыны бүлдірді. Başçujinin muhim sözü yeni dəvirdəki pən texniki xizmətini yaxşı işləş üçün ilgirləş yönülüşü körsüb bərdi. Чонқур үгініп вә өзләштіріп, қатты зіл әмәлейләштіріп, пән техники қызметіні яқшы ішләш ирадымыз вә ішенчімізні яны мүкчейтіп, пән техники күшілік дөлді құрыш нишаныға қарап қатты ілгірләп, чүнгөчі заман невіләштірішқа пән техникіді еңілік яртыш арқылық пұқты тірек пөліміз вә етәкчілік қалымыз. Başçujin Xi Jinping мұндақтап көрсәтті. Партия 18-ci құрылтайдан бұян партия мәркізі комитеті пән техникіді еңілік яртышыны заманевілаштұрыш құрылышыда гәвділік орынғы құйып, пән техники күшілік дөлді құрыш ұлықвар планыны системілік түзіп, еңілік яртыш арқылық тәрәқиятқы түрткі бұлыш стратегиясыны елғы құйышыны чонқұр ілгірі сүріп, пән техники түзілмі сылахатыны омымызлік чонқұрлаштырып, пән техники ішлерді тарихи муапкетлеріні қолығы келтіріп, тарихи өзгүріш хасылық қылышқы түрткі болды. Дөлетіміз дүния пән техникісіғі қатнаш күчі. Төкпі қош күчідің ел аш күчі, башламчылық қығучығы қарап тез бұрылыш ясап, еңілік яртыш ықтыдары әң тез ашқан дөлетлерінің біріге айланды. 2025-ci yıllık Dövlət Ali Pən Texniki Mukafatı eriş küçü, Cungo Pəllər Akademiyası Fiziki Tətqiqat Xansırıki Akademik Çin Li Chuan mundaqdırı. Dövlət pən texniki işlərini izcil qollab gəldi. Bu mükafat əmliyyətdə kollektivimizə, bütkül dövlətinin litiyliq batariya kəsbigə zor mədəd və ilham boldi deyə qaraymən. Pən tədqiqat bilən şüğulunişdə çoxum itibarsız qılışqı razı bulub, qiyinciliqni yenişki cürət qılış gərək. Biz hazır dünyadaki toqqı ehtiyaclıq ən çoğun dövlət. Şuna elektrləşdürüşni çoxum tərəqi qıldırışımız gərək. 2025-ci yıllık Dövlət Ali Pən Texniki Mukafatı eriş küçü, Cungu Elektron Pən Texniki Qoroyi 14-ci Tətqiqat Xansırıki Akademik Bindi Mundaqdırı. Mukafatı erişkəlikimdən şərəb yiz qıldım, həm haya callandım. Bu mukafat barlıq pən texniki xizmətçilərgə mənsub. Mən teyximi tırışıb, pən texniki sahəsirə üzlüksiz yol içib, yenilik yardıb, Cunha milletinin uluq gülünüş üçün bir kişilik tökb qoşumun. Başucu Xi Jinping munuların təkidildi. Yeni bir növətlik pən texniki inqilabi və kəsb özgürüşü insanlarının işləb çıxırış, turmuş usulü və dünyanın tərəqiyyat əndiyisini çonqur özgərdi. Biz yeni vaziyat, yeni talabga uyg'unlashib, texnik kuchlik tadbir qo'llanib, davlatimizning fan texnika taraqqiyotida saqlangan masalalarni haqiqiy hal qilib, partiya markaziy komitetining fan texnika ishlari to'g'risidagi turlik o'rinlashtirmalarining amaliyotishini butun kuchimiz bilan chim tutishimiz kerak. Davlat fan texnika taraqqiyoti mukofotiga erishguchilar vakili Jungo Geologiya Fanlar Akademiyasining tadqiqotchisi Lü Qingtian mundaqdiri. Başujining muhim so'zi menga yangi davrdagi fan texnika xizmatchilarining zimmasiga yuklangan burch va mas'uliyatni chuqur his qildirdi. Biz Başuji Xi Jinpingning muhim so'zining ro'yini o'tkalga hujum qilib, qiyinchiliklarni yengishdagi qudratli harakatlantirgich kuchga aylantirib Dövlət ehtiyacı yetəkçiliki və məsli yönülüşü də çıngdırıb, kollektivini başlayıb yer təşkürüşünün birinci sibədə çoğunqori yıldız tartıb, uzun müddət cəbalıq kürəş qılış iradimiz və məsuliyyətini zimimizgi iliş arqılıq pən texniki küşlük dövdü quruş, yuqır səviyyəlik pən texnikada özlüyü tayınıb, qudrət tepiş üçün barlıq küçümüzünü təqdim qılımız. Dövlət texniki kəşfiyyat mükafatıqı eriş küçülər vəkili, Jungo Deniz Okyan Daşiyosunun profesori Jia Yunggang munularını bildirdi. Yaqınqı yıllardın buyan dövlətinin zor türlərgə davamlıq mədət berilgəşkə, dövlətimizin Çonqur Deniz Quruluşu geologiyelik mühitinin əsli ornini közüçü sahəsidə özümüzün yadroluq texnikisiqi igib olduq. Keyingi qadamda biz texnika orqali birinchi sabtiki haqiqiy masalalarni texmi yaxshi hal qilib, davlatning ishonchiga dengiz ishlariga javob qaytaramiz. Boshchi Xi Jinping munularni ta'kidladi. Ikki akademiyaning akademiklari partiya va xalqning faxri. Ko'pchilikning sharafini qadrlab, bo'shashmay kurash qilib, fan texnikaning oldingi qatoridagi natijalarni yoritish, zo'r vazifalarni ustiga ilish Yaş ixtisaslıqlarını yetişdiriş, alimlar rolunu əmniyyətli göstərmək cəhətdə ülgilik, yetəkçilik rolunu cari qıldırışını ümid qılmən. Pən texniki xizmətçiləri sosialistik zamanivlaşqan qudrətlik dövlət quruşdiki mühim küç. Köpçiliknin dövlətkə mülazimət qılış, xalqı bəxtiyar diş isil ənənisini cari qıldırıb, pən texniki küçlük dövlətü quruş üçün köpürək yeni tökbü qoşşını ümid qılmən. Dövlət təbibən mükafatıq eriş küçülər vəkili, Beycin daşıysi fiziki şöyəndiki akademik Wang Yingi mundaqdırı. Başçıcının mühim sözü pən texniki xizmətçilərə qayə sor ilham boldı. Bu həm bir yüksək şan şərəb, həm bir xil türütkə və ilham. Minincə, Cungonun pən texniki xizmətçiləri uluq var qayə tikləb, dünyanın bilim çiqrasıqa can ilan qılış gərək. Biz müşü yönülüş boyunca texmi köp ixtisaslıqlarını yetiştirib, texmi köp icadi nəticələrini qolğa gətirmiz. Dövlət təbibən mükafatıq eriş küçülər vəkili, Jungo Pəllər Akademiyası Dalian Ximiyə Fiziki Tətqiqat Xansının tətqiqatçısı Jiang Tao mündaqdırı. Jungonun pən texnikisi qayə sor tərəqi qaldı. Ləkin bəz sahələrdə yanılı aciz halqlar bara. Biz çoxun başçıcının tapşırıqını əstiçin saxlayımız. Bir nişanı közləb, qatdi boşaşma saxla, çoxun nəticəki erişib, dövlətinin ixtisadi tərəqiyyatı, insaniyyət mədəniliki tərəqiyyatı üçün tökbü qoşalayımız.
0: Stansımız xəbəri. 7-ci ayının 9-cu günü çüşdün ki, Qovyen zunglisi Li Chang Beijingda, Jongoğu dövlət işləri ziyarıda gəlgən Nambiyel zungtuğu indəy tiva bilən körüşdü. Li Chang munularını bildirdi. Nambiya Jungonun Afrikadaki muhim hemrayi. 7-ci ayının 10-cu günü Reis Xi Jinping Zongtong xanım bilen söhbətləşib, iki dövlət münasibəti və həmkarlığını yanımı çoğunqurlaşdırış doğrusu da yeni strategilik plan tüzüdü. Jungo Nambiya bilen ənənvi dostluğunu əvcaldırıb, bir-birini qətdi qollab, soda, ul quruluş, kançılıq, nefet, təbii qaz, Adımiyyət qatırlıq sahalərdəki həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, özrə mənpəət yetküzüb, tən payda ilişini texim yaxşı işqaşırışını xalaydı. İki tərəb Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı qatırlıq mexanizmlardaki maslişini küçəyitib, hər qaysi tərəblərinin həqiqi köp tərəbçilikini əməliyyətin ötküzüşüqə törtki bulub, tötçün dünyavi təşəbbüsünü faal əməliyyiləşdürüşü kərək. İndəy Tiva munularını bildirdi. Nambiya bir jungo prinsipiga qat'iy amal qiladi. Jongo bilan iqtisod savdo, yezigligi, konchilik, ul qurilish qatorliq sohalardagi hamkorlikni cho'ng'irlashtirib, odamiyat almashtirishini quyuqlashtirib, ko'p taraflik hamkorlikni kuchaytirib, Nambiya bilan Jongoning umumiyuzlik strategik hamkorlik, hamrohlik munosabatida texnik ko'p natijalarni qo'lga keltirishni umid qiladi. Wu Jinglong ko'rish qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Ishki akademiya akademiklar yig'inining 2-chi qitimliq umumiy yig'ini 7 ayning 9-chi kuni tushdan keyin Beijingda ichildi. Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti Siyasiy Byurosi Daimi Komitetining a'zosi Goyuanning muavin zunglisi Ding Shuxiang yig'inga qatnashdi ham so'z qildi. Ding Shuxiang mundaq deb ko'rsatdi. Yangi davr pan texnika ishlarida tarixiy muvaffaqiyatlarning qo'lga keltirilishi Tarixi özgürüşünün yüz berişirki tüp səbəb, yolda Xi Jinping yadrolıqıdaki Partiya Mərkizi Komitetinin rol tutup yol başlığalıqıda. Xi Jinping yeni dəvir Jungo sosializm ideyasının ilmi yetəkçilik qığalıqıda. Biz bunundan ikkini tikləşinin həlqılğuş əkmiyetini çoğunqır özləşdirib, tört anını küçəytib, tört işəncini çıngıtib, ikkini qoğdaşını işqa aşırıb, Partiya Mərkəzi Komitetinin pən texniki işləri toğrusudiki türlük orullaşdırımlarını əməliləşdirişini bütün küş bilən yaxşı tutub, yuqır səviyyəlik pən texnikada özüki tayınıb qudrat tepişini tez ilgir sürüşümüz gerek. Ding Shuxiang bunularını təkidildi. Ul tədqiqatının küçə etiş arqılıq pən texniki küşlük dövdü quruş asasını müstəkkəmləb, zor icadi, ağdırma xarakterlik pən texniki nəticələrini davamlıq barlıq ikəltürüş gerek. Yeniçi bütün dövlətin küçünü işqı siliş tüzülmüsü arqılıq, yuqır səviyyəlik pən texnikada özüge tayınıb qudrat tepişqi kaparatlı qılıb, tötkü yüzlüniş strategiyelik yönülüşüzü çıngdırıb, aşkışlıq, yadroluq texnikilada ötkəlgü hücum qılış çıngını yaxşı qılış gerek. Yuğurma tərəqiyyat arqılıq pən texnikada yenilik yartışının hayati küçü və hərkətləndirgüş küçünü aşırıb, Pən texnikada yenilik yaradış bilən təminləş və kəsb ehtiyacını yetəkləşini gəvdələndirib, maarif, pən texniki ixtisaslıqlarının tərəqiyyatını bir gəvdələşdirib ilgir sürüş gerek. Sünni əqil arqılıq ilmi tədqiqat ilib berib, pən tədqiqat əndiyisini özgərtişikə yetəkçilik qılıb, ilmi bayqaş və texnikada büz şahaslı qılışını tezildiş gerek. Ding Shuxiang onularını bildirdi. Partiya Mərkəzi Komiteti Akademiklar Qoşuğunun quruluşuna yüksək əhmiyyət verdi. İki akademiyanın akademikləri xalq ammasının qalbində yüksək inavətə ega. Akademiklar tüzümünü yanımı mükəmməlləşdirib, akademiklərin talla sübütünü östürüb, akademiklərğa yaxşı mülazimət qılıb və onları yaxşı başqurub, akademiklərinin rolunu texmi yaxşı cari qıldırış gerek. İki akademiya akademiklerinin alımlar royini başlamçılıq bilan cari qıldırıb, pən tədqiqatki qiyin məsillərini qidirqinib həl qılıb, partiya və xalqının muyum tapşırqını yerdə qoymaslıqını ümit qılımən. Yığında Ding Shuxiang qatarlıqlar Chen Jiagen ilim pən mükafatı, Chen Jiagen yaşlar ilim pən mükafatı, Guanghua quruluş pən texniki mükafatıqı eriş küçülər vəkillərgə mükafat tarqıtıb bədi. Ding Zhongli, Wu Weihua və Wang Jizhen yığınğa qatnaşdı.
0: Stansımız xəbri. Guoyan yığında 15-ci beşillik karbonni çox qımmət yetküzüş hərkət layihəsi tarqatdı. Hərkət layihəsi də bunlar təkidləndi. Karbonni çox qımmət yetküzüş, karbonni neytrallaşdırış strategiyasının yetəkləş rolunu cari qıldırıb, Energiya bexətərliyi və iqtisadi ictimai tərəqqiyyatqı kapalət qilishni texmi yaxşı bir tutaş bilallıb, kəsiblərini yeşillaşdırış, tövən karbonlaşdırışını çoğunqır ilgir sürüb, kömür və neft istimalini çox qımmətki yetküzüşünü puxtı qədəm bilən işqaşırıb, yeşil işləb çıxırış, turmuş usulunu tez şəkilləndirib, yeşil iqtisadının texmi köp eşiş noxtisini yetildirib, yuqarı süpətlik tərəqqiyyatının yeşil asasını puxtulaş gerek. Hərəkət layihəsində energiya qurulmasını təngşəb sərxillaşdırışını tezlətiş, kəsiblərini yeşillaşdırış, tövən karbonlaşdırışını ilgir sürüş, noxtılıq sahələrdə yeşil, tövən karbonluq tıpqı özgərtişini çoğunqırlaşdırış qatarlıq 5 cəhətki noxtılıq vəzifələr orunlaşdırıldı. Өлкілері ара электр энергиясыны өзіра толықлаш, көмір істималыны пакіз энергияға алмаштұрыш, ноқтылық сахаларда энергия тежеп

0: karbonunu tövəllitiş, tövən karbonluq, karbonsız sığlıq bilən təminləş, soğutuş və yeşil yorutuş, karbonsız transport koridoru quruluşu, karbonunu çox qımmətki yetküzüş, karbonunu nitrallaşdırış asasi iqtidarını östürüş qatarlıq noxtılıq quruluşlar orlaşdırıldı.
1: Stansımız xəvri. Yıqında Cungo Kompartiyası Mərkizi Komiteti Bəngontini, Goyen Bəngontini, Kəlkündün müdafiyeliniş, qurğaqçılıqı taqabül turuş xizmetini bütün küş bilən yaxşı işləş doğrusatki uxturuşunu tarqıtıb, Kəlkündün müdafiyeliniş, qurğaqçılıqı taqabül turuş, xətərdin, apətdin qutquzuşdiki türlü xizmetlərini bütün küş bilən yaxşı işləşini uğrunlaşdırdı. Uxturuşda onular tərəb qalandı. Caylar, alaqdar tarmaqlar və uğrunlar Partiya Mərkəzi Komitetinin tədbir uğrunlaşdırımları və başucu Xi Jinpingnin mühim yol yorqının tələbini çoğqır izcillaşdırıb, kəlkün, qurğaqçılıq apıtının intayın mürəkkəblikini çoğqır tunub, məvqəni qatlıq kəlkündün müdafiyeliniş, eğir qurğaqçılıqı taqabül duruş, küşlük tayfın borundun müdafiyelinişki qartıb, tövən çək təpəkkuri, ahırqı çək təpəkkurini müstəkkəm turğuzub, siyasi məsuliyyətini umumüzlük çıngıtış gerek. Bixudluq ideyası və tələy sınaş psixikisini qatdi tügütüb, yerlik partikum və hükumətlərinin subyektlik məsuliyyeti, kəsbi tarmaqlarının nazarat qılıb başquruş məsuliyyetini çıngıtıb, alaqıdar karxana, kəsbi uğrularının asaslıq məsullarının kəlkündün müdafiyeliniş, bixatərliki kaparatlı qilişdiki birinci məsul kişilik məsuliyyetini çıngıtış gerek. Hər dərəcəli kəlkündün müdafiyeliniş, qurğaqçılıqqa taqabül duruş komandallıq aparatları bir tutaş pilallaş, maslaşdırış və komandallıq qiliş uğrunlaşdırışını yanımı küçəyitişi. Hər qaysi alaqdar tırmaqla və uğrunla vəzipi məsuliyyətini toluq ada qilişi. Yuqur ünümlük həmkarlış gerək. Asas qatlan partiya təşkilatları və partiyəli kadrla cəngivar qorğallıq roli və avangardlıq, nəmunilik rolini toluq cari qıldırıb, kəlkündün müdafiyeliniş, qurğaqçılıqı taqabül duruş, xətərdin, apətdin qutquzuşunun birinci səpidə eğir yükni batırlıq bilən zimmisigi ilib, atakıda aldıdı durub, xalq amısının hayati, mal mülük bixətərliki və ictimai umumiyyətinin muqumluqını küşlük qoğudış gerək.
0: Stansımız xəbri. 7-ci ayının 9-cu günü Xi Jinping yeni dəvir congoçu sosializm ideyisi və dünya xəlqara muhakimi jığını Ningxia'nın Yinchuan şəhərdə ötküzüldü. Bu qədimki muhakimi jığını da zamanulaşdırış yoluğu qədəm taşlaş, congonun namıratlarını azaytış nəzəriyyəsi və əməliyyətinin ilhami başlayımı qılındı. 50-nəçi dövlətdən kəlgən 120-nəçi çət əl partiya rəhbəri, Cungoda turuşluq qismən əlçilər, aqıllar ambiri alimləri və taratqular vəkilləri jığın qatnaşdı. Jığın qatnaşqan çətəllik mehmallar Cungo Kompartiyası qurulğanlıqının 105 illiğini qızğın təbriklədi. Onlar munularını bildirdi. Cungo Kompartiyası 18-ci qurultaydan buyan, başçı Xi Jinpingnin küşlük rəhbərliyi və Xi Jinping yeni dövr cungoçı sosializm ideyesinin yetekçiliği de, cungo mutlak namaratlıqını üzül kesil tügüt işte tarihi qalbini qolga keltirdi. Bu insaniyet medeniyelik musabisidiki abidilik netice. Cungo'nun emeliyeti şunu ispatladı ki, namaratlıq özgertkili bulmaydıgan işemez. Cungo tereqi kılvatkan devletlerini ögünüşke ve örnek kılışka erziydiğen mol tecrübeler bilen təminledi.
1: Stansımız xəvri. 7-ci ayının 6-cı gündən 9-cu günü gecə 2026-cı illik Asiya Tiniş Okyan İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatı Soğudu Sənayət Məsləhət Kinişinin 3-cü qitimliq yığını Taylandın paytaxtı Bangkok ötküzüldü. Asiya Tiniş Okyan İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatının 21 iqtisadi gəvdisindən gələn əməldarlar, Soğudu Sənayət Məsləhət Kinişinin vəkilləri, mütəxəssislərdən bulub 200-dən artıq kişi yığınqa qatnaşdı. Yığın məzgildə Asiya Tiniş Okyan rayonunun soğudu sənayət sahəsidkilə rayon iqtisadını bir gəvdiləşdiriş, imkaniyyətlik sicil tərəqiyyat, rəqəmlik yığınlıq yartış və alaqını ravallaşdırışdın ibarət 4 çoğun nuxtuluq sahəni çördəb, çoğun qor fikir almaşdırdı. Yığında Asiya Tiniş Okyan İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatı Soda Sanayət Məsləhət Kengişinin rəhbərlərə yazğan xeti və dokladı. Asiya Tiniş Okyan İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatı Soda Sanayət Məsləhət Kengişinin hər qaysı iqtisadi gəvdələrinin maliyyə, enerjiyə, otdura kiçik karxanala, rəqəm, aşlıq, qatnaş ministerlərə yazğan xeti qatarlıq 10 yadroluq nəticə hücəti maqulınıb, 11-ci aydaki rəhbərlər bir rəsmi yığını üçün yuqarı sifətlik soda sənayət sahəsi nəticələri toplandı.
0: Stansımız xəbəri. İran taratqullarının 7-ci ayının 9-cu gündəki xəbərinə qarğanda, İranın Boşir yadro elektr stansiyası ətrafındakı nurğun caylar şokini Amerika armiyasının hücumuna uçurğan. İran İslam İnqilabi Qoğdunuş qismi şokini bayanat elan qılıb, Amerikanın Ғәрбі Асиядығы Қомандалық Контрол Мәркізі бә Иорданиядығы Хава Армия базысыға 10 даны траекторийлік башқұрылдыған бомбы білән зәрбі бәргәлдігіні әтті. Иран Дипломатия Министерліғы 7-ін жайының 9-ін жүкіні баянат елан қылып, Америка армиясының өткен 48 сағатта Иранғы ғожым қозғалдығыны күштік әйіпләп, ғожым Бірлішкен Дөләтті Дәшкілаты Қартиесі вә Иран білін Американың түшініш әсләтмесідікі алақыдар маддыларға қылап деді. Баштабы Әңгілиегі жайлашқан Вен Вод Деңіз Ишлері Аналіз Шеркеті 7-ін айының 9-ін күні докілат елан қылып мұндақ деді. Америка билан Иран давамлык уруш кылганлыктан Ормуз бугузда катнаш мыктары шиддет билан төвәлләп, деңиз бугузы аркылык Парис колтыгыдан айрылган сода пароходларының катнашы асасы җәһәттән тохтап калды. Хөрмәтле радио аңлаучылар, юқарыда мәмләкәт хәбәрләре ва халыкара хәбәрләр аңлаттык. Хәбәрләребезнең дикторлары Гүлбәһрәм Мухтар билан Бәхтияр турды. Нәүбәтче мөхәррире Патигул Мөхәммәд, назаратчысы Бәхтияр турды.
2: Kichkina o't yalquni barmiqimizning uchini illata olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtadi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeslab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'ura olaydi. Bir adam bir bölek müzikini yalğız çala alaydı. Simfoniya ömükü orulğan müzika kişidə acayip sezim peyda qılıdı. Öz cayının su, tüpürkü, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi. Ortak bölünüp terakki kılışı, Cumhuriyet milletinin hayatı, küçü ve ümidi.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Hemde Dünya'nın zer programımızına başlayımız. Ben Bəxtiyar Turdeyim.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben Gülbəhrəm Muhtar.
0: 15-ci beşilinin başlanış yılı da Cungu Muqim İqtisadi Asas Sicil Əlalaşqan Soda Muyeti ve tez koyup bir vatkan yanılıq yaratış hərəkətləndirgüş küçü bilen çətəl məbləği karxallarını məbləğini köpəytib, işləb çıxırışını kena etişki davamlıq cəlib qıldı. Cungu dövlət halkıqan şirketlerinin Cungu'u məbləğ selib, kəsibini gülləndirib, sağlam tərəqi qilib, əmkarlaşıb ortaq payda aladığan güzel kəlgüsünü birlikdə yaratışını kollaydı.
1: Ukrayna krizisinin umumüzlük kəskirləşkərlikigə 1600 günü yıqın boldu. Gerçi Rusya zontuğu Putin bilən Ukrayna zontuğu Zelenski yıqından buyan söhbət ötküzüşünü ümit qıldığanlıqını büldürgən bolsa mu, lakin şunun bilən bir vaqtta Rusya bilən Ukrayna qarşı tərəfki toxtamay zərbə bədi. İki tərəf hayya sor azap oqibətki duş gəldi. Bir ayda qaza qılğan yaralanğanların sani krizis kəskinləşkəndən buyanqi ən yuqarı çəki yetdi. Tövəndizdik qıtınla proqramımızın təpsilatı da bolsun.
0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, 15-ci beşilinin başlanış yılı da Cungu Muqim İqtisadi Asas Sicil Əlalaşqan Soda Muyeti ve tez koyup bir vatkan yanılıq yaratı şərkətləndirgüş küçü bilen çətəl məbləği karxallarını məbləğini köpəytib, işləb çıxırışını kena etişki davamlıq cəlib qıldı. Cungu dövlət halkıqan şirketlerinin Cungu'u məbləğ selib, kəsibini gülləndirib, sağlam tərəqi qilib, əmkarlaşıb ortaq payda aladığan güzel kəlgüsünü birlikdə yaratışını kollaydı. Ziyaretini qubul qılğan Cungu'daki çət əl karxanaları vəkili mundaq dəb qarıdı. Cungu bazarının öz pitilişi və muqumluqı roşan, yeni ehtiyac tez qoyub verilməkdə. Dövlət halkıqan şirketler kəlgüsü də çoxum tallaydıqan cay. Bu yıl 1-ci aydın 5-ci ay qıça Cungu'nun işləb çıxırış təminatı muqumluq asasında açdı. İş qorulışış, mal bası umumi cəhətin muqim boldu. Taşqı sodunun ilastikliği sicil namayan boldu. Yeni kuvvet üsbitilib zoraydı. Xəliq iyiliki umumi cəhətin muqim buluş, yanılıqqa, yaxşınlaşıqı yüzlənişdək tərəqiyyat halatını davamlaşdırdı. Cungu yuqur sifətlik tərəqiyyatının xarakterini eniq bekitib, dünyanı qimmətlik muqim közlümü bilən təminləb, çətəl məbləği karxanlarını Cungu'a davamlıq makallışıqı cəlib qıldı. Aldınqı 20 yılda Senidir Elektri Şirketinin Beijing Yejuan Bağçı rayonu kengaytib quruldu. Dünya İqtisad Münbirinin imkaniyetlik sicil mayak zavuti bulup bahalandı. Yeniden kurulgan Şamın Kesipler Bağıtısı Pat Arda işlep çıkarışı kiriştirildi. Senidir Elektri Şirketinin icraiye muavin lideri, Cungu ve Şerqi Asiya rayonunun lideri Yinjin monolarını bildirdi. Dünya iqtisadının eşşedeki muhim hərketlendirgüş küş buluş süptü bilen, Cungu'nun adettin taşkırı çoğun kölemlik bazırı bilen mükemmel kəsb sistemisi bir-birge terek bulup, Senidir Elektri Şirketini kən tərəqiyyat boşluğu ve puxtu kəsb zənciri asasığı iyi qıldı. Bir tərəfdən Cungu'nun adettin taşkırı çoğun kölemlik bazırı mol əmili körünüş ve tolup taşkan yanılıq yaratış ihtiyacını öz işi qalğan. Bolup mu energiya tipini özgertiş ve AI tərəqiyyatının çoğunqır yoğuruluşu karxanalarının tətqiq qilib içiş selinmesini üzlüksüz aşırıb, texnikada yanılıq yaratışını tezletişige törtkü boldu. Yeni bir tərəfdən mükemmel kəsb sistemisi yoxarı ünümlük maz təminat zənciri bilen təminləb, karxanalarının tətqiq qilib içişdən tapşırışçı bolğan dəvriylikni qısqartışını qollab, yanılıq yaratış nəticələrini tez sürətdə bazarğı yüzləndirdi. Amerikanın Qüvvət Yerim Ötküzgüş Zavuti Ansin Mi Şanghay'da Büyük Junhua rayonu baş ştabi təsqilib, Şocay'nın tədbir belgüləş və yanılıq yaratış iqtidarını küçəytidiqallıqını. Kəlgüsü 3 yılda Cungu'da təxminən 50 milyon Amerika dolları məbləq qoşub, tədqiq qilib içiş, yasa şəmkarlıqı və yerlik ekologiya quruluşuqa işlətidiqallıqını cəkarladı. Baştabi Finlandiya'ga caylaşkan elektron yasaş ve haberleşi sazıdaki sistemi bilen təmilli güçü Sikafil elektron sucu çeklik şirketinin işkinci kararlıq kengaytış türüge ul selendi. Yanıdın 20 min kvadrat metr zavut üyü seliş pilallandı. Zaman ulaştırış, əhliyləştirış ve imkaniyetlik sicil buluş bir gəvdiləşdi. Bu yılın aldınqı 5 ayda memleket boyunca yeniden kurulgan çet el sodigerleri meblağ salgan karxana 25 mingdin köpürek yetip, oxşaş mezgildikidin 5.3% aştı. 4 mingi yakın çet el meblağı karxanası Cungo'da meblağ köpek.

Hörmətlik radio anlayıcılar, Ukrayna krizisinin umumyüzlük keskinleşkenlikigə 1600 günge yakın boldi. Gerçi Rusya zuntuğu Putin bilen Ukrayna zuntuğu Zelenski yakından bu yan söhbət ötküzüşünü ümit kıldığalıqını bildirgen bolsa mu, lekin şunun bilen bir vaqtta Rusya bilen Ukrayna qarşı tərəfke toxtamay zərbi berdi. İki tərəf gaye zor azap oqibətke duş geldi. Bir ayda qaza qılğan yaralanğanların sani krizis keskinleşkenden bu yanki en yuqarı çeki yetti. Rusya bilen Ukrayna nime üçün hem bir-birini yeğenmeydiğan, hem kilişenmeydiğan hayat mamatlıq katmal halet ve yaman süpetlik aylanışqa pitip qalıdı. Bu toqunuşunun kelgüsü yönelişi qanda. Yakınki bir mezgilde Rusya armiyesi yeryüzü baza uruşuda üzüksüz alğı ilgiledi. Ukrayna armiyesi uşkutsuz ayrıplan bilen zərbi beri salmıqını kün süre zora etdi. İki tərəf bir-birge yol vermedi. Uruş, pəsiş, uyaq tutursun, əksce teximu keskilişib getdi. Putin 7 ayının 3 günü Rusya Birleşmiş Qısım topunun bir qoşumcu komandallıq ornini közdən keçirdi, həm də hərbi işləri yığını içib, Rusya armiyesinin Donetskda zor ilgirləşki erişkənlikini çakarıldı. Putin etkan zor ilgirləş Konstantinovkanı işğal qilishni ko'rsatdi. Ukrayna bu şəhərini Slavyanski, Kramatorsk qatarlıqlar bilan birlikdə müdafiə tüğünü qilib, şikirləb pələmpəysiman müdafiə sistemisini səpləb, onu büsüb ötkili bolmaydığan qorğan qilib qurup çıxmaqçı boldi. Konstantinovkanı işğal qilish Rusiya armiyası üçün zor əhmiyyətge ega. Putin mundaq deb ko'rsatdi. Rusya armiyası bütün səp boyunca hücum qozğab, ilgirlə sürütini üzliksiz tezletməkdə. Ukrayna armiyası bazını saxlap qılışqı urungan bolsa mu, lekin Rusya armiyasının küşlük hücumuda eğir ziyan tartıp, çekinişki məcbur boldi. Zelenski bir tərəfdən ictimai alaqı taratqıları arqılıq, Konstantinovkanın qoldun ketişi Rusya elan qılğan saxtı təşviqat dəb inkas qaytursa, Yeni bir tərəfdən Ukraynanın uşqutsuz ayrıplan, başqurulduğan bomba, elektronluq uruş əsvabi qatarlıq qoral cabduqlarının ixtidarını ən zor dərəcədə cari qıldırıb, Rusiyaya yeni mi bizim işiltişkə kapalətli qıldığanlıqını böldürdü. Yıqınqı şikayetin bu yan, Ukrayna uşqutsuz ayrıplandan davamlıq paydalınıb, Rusiyaya zərbi beri salmıqını üzüksüz soraydı. Moskva şəhərinin başlığı Sobyanin 7 ayının 4 günü xəbər elan qılıb mundaq dedi. Ötken 24 saat içində Rusiya hava müdafiə qismi Moskva və Moskva oblastı uçqan 2

Radio anıqıcı dostlar. Dövəndə Başucu Xi Jinpingin 2021-ci ili 9-cu ayının 1-ci günü Mərkəzi Komitet Partiya Məktibinin küzlük oxuşu məvsimi Otriyaş Yaş Kadırlarını Tərbiyələş Kursunun içiliş mürasımıda qılğan Tirişib çoğun işlərini qılalaydıqan Muyum vəzifələni zimisiga alalaydıqan Tayanç ixtisaslardan buluş gerek namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

təşürüb tətqiq qilish arqılıq, ideyəvi tonuş məsələsi bilən siyasi meydan məsələsini pərqləndürüş. Kadrlarını təşürüş xizmətidiki kəngəyti vitiş xatalıqıdın saxılınışını ehtiyatçalıq bilən otturuq qoyğan. Həm də alaqıdar əhvallarını Partiya Mərkəzi Komiteti və Qərbi Şimal Biyorosuqa əynən inqaz qılıb, Partiya Mərkəzi Komitetiqa qıstab xırar qıldırış və xırarıqa şinib getişini vaxtıda tosuş. Solçıl xatalıqını tüzütüş təklifi bərgən. Eyni çağdaki əhvalda bunda qılış naiti zor siyasi xəvb xətərgi təvəkkül qılqallıq idi. Halbuki, dadam partiyaya sadıq buluşda yalğan gəp qılmaslıq kerek dəb qarğaşqa, bu xəvb xətərgi təvəkkül qılışqı razı bolğan. Nailik partiya komiteti şucilərinin yaxşı ülgüsü Govin Changmu həqiqətini əməliyyətinin izdəşinin nəmunicisidir. Dongshan nayyəsi 1950-ci il 5-ci ayda azad qılınğan bulub, Gomindan məğlub bulub, Tayvanga çekinişdən ilgiri Dongshan'da təlviləcə adam tutub, əskər toluqluğan. Aralla 10,000-dən artıq ailə ba Dongshan'dan 4,700-dən artıq yaş və qıran kişini tutub getgən. Azad bolğanda bu əskərlik tutulğanların ailə təvəlləri Düşmənlə və qorçaqlarının aili təvəlləri edəb bekitilgən. Eyni çağdaki Dongshan Nayilik 1-ci rayon xizmət komitetinin şucisi Govin Chang əskərlik tutulğanlarını Gomindan tutub getgən. Ulanın aili təvəlləri ziyankəşlik uçurğucula edəb qarab. Düşmənlə və qorçaqlarının aili təvəllərini uruş apıtıqı uçurğanlarının aili təvəlləri edəb özgərtiş təklifini bərgən. Keyin yuqoridagilarmi bu taklifni qabul qilgan hamda bu oila tavallarini siyosiy jihatda kamsitmaslik, iqtisodiy jihatda barobar muomala qilish, turmushda qiyinchiligi bolalarga yordam berish, igi chaqsiz yashanganlarga yezi kanitlar g'amxo'rlik qilishni qaror qilgan. 1953-yil 7-ci ayda Gomindanning 10 necha ming kishilik qo'shoni Dongshanga tuyuqsiz hujum qilgan. Uçağda aralını saxlavatqan qoşunumuzdiki əskərlə aran 1000 adam bulub, əskiri küşçəyətdə pərx çoğun idi. Lekin Dongshan'diki armiya xalq iradıdın sepil asıl qılıb, ən axırda Dongshan'ni qoğdaş uruşunun qəlbüsünü qolğu kəltürgə. Uruş apıtıqı uçurğallarının aili təvəlləri Gomindan tuqqallarımızın tutup getdi. Kompartiya bizni tuqqında görüb, alımızdın xəbər aldı. Can tikidigan iş bolsa mı, kompartiya üçün aralını saxlaşqa razımız deyişken. Demek, xalqının könlünü utkıçıla həqiqətni əməliyyətin izdəşki tayinidir. Kadırlarının həqiqətni əməliyyətin izdigən izdimigəlikini nurğun cəhətin körülüşkı boludu. Ən negizliki rast gəp qılğan qılmıqalıqı, əməli gəp qılğan qılmıqalıqı, əməli iş qılğan qılmıqalıqı, əməli önümünü közlügən Közlümü gəlik ki, qaraş gerek. Şamalıqı qarab iş görüb, kuğlu qılıdığan kişilə, ziddiyətini yoşurub, işini pərdazlab körsütüdüğan kişilə, teşi palpal, işçi qalqal işlağı berilib, əməli iş qılmaydığan kişilə, şöhrət pərəzli qılıb, köz aldıdiki mənbətki berildiğan kişilərinin həmmisi həqiqi materializm cəməz. Bulanın həmmisini şəxsi qərəz vəzfəsigi salgan. Yaş kadırla Parti veliki arqılıq puttirəb duruş, iş qilishdi çıng turub, səmimi gəp qilish, səmimi iş qilish, səmimi adam buluşni, parti velik cəhətdən tərbiyyilinish və çınıqışnın muyum məzmonu qilib, həqiqət çıng turuşqı cürət qilib, müstəqil fikir yürgüzüşki mayir bulub, rastçil, əməliyyətçil buluşdi çıng turuş gerek. Bu, partiya və xalq işlərgi paydılıq, şəxsinin sağlam özüb yetilişigimi paydılıq. Səmimi buluş, qalvanlıq əməz. İşini putu qılıdıqalla ziyan tatmaydı. Partiyəgi sadıq bolmağanda, səmimi bolmağanda, qorsaqda cin peyda buludu də, münasibət bağlaş, arqışık izdəş, hukuk pul soğudu sıqılış qatarlıq fırsat pərəsliki berilib, axırda əqıllıqlıq qılməndəb, özü ziyan tartıdı. Üçüncü, məsuliyyətini dadıl zimmə geliş. Netice artışı mayır buluş gerek. Kadırlarının mes-

Sülüyeti şundakla kımmeti iş kılış. İşini zimmi gelişti iş bağdılınıdı. Partiyanın kadırlarını erkaysi iş oğrularına koyuştaki məksidi ergizmo əməl tutkuzup rahat körüst iş bulmasdın. Belki ulağa məsuliyetini yükləş, iş kıldırış. Islahat, terakiyat, mukumluk hizmetleri naiti köp. Hizmetlerini yaxşı işləş üçün məsuliyetini zimmi geliş. Netice artışı doğru geliyordu. Mesuliyetini zimmiga almay, kılıdığını kılmısa, icra küçü, cengi varlık bulmasa, cengde mağlup oluduğun gep. Mesuliyetini zimmiga geliş, netice artışı üçün hakiki tutup, emili işleş, baş çökürüp, capağı çıdap işleş gerek. Kuruk gep setiş, emili iş kılmazlıkka ergiz bulmaydı. Men, gerbicin, Şərqi cin sulalısıdaki kələmdarlarının quruq gəps etib işinə aqsatqalıq doğrusudaki hikayini köp qeytim tılğa alğan idim. Wang Yan ulanın içidiki vəkillik şəxs bulub, gəptallıqda heç kim onunla tənkilənməydikən. Qərbi cin sulalısının axırqı yıllarda cəz ulanın yolbaşçısı Şila ləşkər tartıb Loyanğı hücum qılğan. Wang Yan əmir ləşkər süpütüdə Koşunga ergişip, ulağı karşı caza yürüyüş kılgan. Neticede, uruşta mağlup bulup, esirgi düşüp kalgan. Şila, onundun gerbi cin sulalısı koşununun mağlup buluş sebebini soruganda, o herhıl bağını sebep bilen özünü aklap, özünün yaş vaktidin tartıpla hakimiyet işlerine katmış bakmakalıkını etkan. Şila, onu eyiplep, namın bütün iklimi tarkaldı. Sen yaş vaxtındalı orduğu kırıp, muş yaşkıca muyum vəzipilən ötügen turuqluq, ordunun hakimiyet işleri katnışıp bakmağın deysen qo. Hakimiyet işleri buzğunçılı kılgallıq, xanlı aldaş cinayeti əməs mu o digen. Kiyin şılı Adem əvətib Wang Yan'nın kallısını alğan. Wang Yan ölüm aldı da əsrət çekip, öz vaxtı da saxtılı kılmay berilip işligen bolsam, bu halı çüşüp kalmazdım digen. Reallıqdı mı, muşunda kuruq gəp satıdığan, əmili iş kılmaydıqalla naiti köp. Məsələn, bəzilə gəp kılış kusta, əmili işləşki çolta, şuartı olab qoyubla, xizmətini əməliləşdürdüm deydu. İradısını eğizdil ifadlaydı. Bəzilə söylətvazlıq, şəkilvazlıq kılıp, dağduğu peyda kılıp, işini kolunun uçudulu kılıdı. Yani bəzilə pasıplıq, boşanlıq qılıb, əpləb-səpləb künü ötküzüdü. Yukurdun sürüştürsə, az dola midirləb qoydu. Sürüştürmüsə, iş qılmaydı. Teximi yamını, bəzilə qıl digənini qılmay, qılma digənini qılıdı. Hətta yukurunu aldab, tövəndikilədini yuşurub, saxtı bəzli qılıdı. Bu il kirgəndin bu yan, bəzi caylarda yukumunun aldan iliş tizgilləş, təbii apətki taqabul duruş, Ekologiyalik muhitni qoğdaş, bexatar ishlab chiqarish qatorliq jihatlarda undaq yoki bundaq masalalar ko'rildi. Tashrif aniqlanishicha, buningki muhim bir sabab shuki, ba'zi kadrlar istilda amaliyotchil bo'lmagan. Xizmatni puxta ishlamagan, mas'uliyatni amaliylashtirmagan. Mas'uliyatni zimmaga kelish bilan natija ortish bir butun gavda. Netici yaratmağallıqının özü məsuliyetini zimmiga almağallıq. Netici artış üçün çoxun məsuliyetini zimmiga geliş gerek. İş kılganda həmişə xəvb xətərgi uçurab durduğan gəp. Cahanda nədim o onç köp tınış aman, onçluq bolduğan iş bolsun. Muşunda xəvb xətər bolğaşqıla məsuliyetini zimmiga geliş doğru kilodu. Xizmətinin həmisi şunca asan bolsa, Əmmili adam ödüsünün çıxalısa, ondaqda məsuliyyətinin zimmigi ilişinin təkidləşinin nemə acıdı? Şey ilə köpüncü hallada muşundaq buludu. İşqilişdən qorqqan siri şunca asan çataq çıxıdı. Zidiyyətdən əgib ötüb kətməkçi bolğan siri zidiyyət yolunu şunca tosub qoydu. Əksicə, canını tikib qoyub, təvəkkül qılışqa, işləşki cürət qılıb, yolvas barlıqını bilib durub, Taq çıxıştək iradı bilən həqiqi iş qılğandıla ziddiyyət və qeyinçiliklərini həl qılış mümkünçilik tuğuludur.

Fujian'da işleyen vaktimde Fujian ölküsünün ormançılık çoğun ölküsü ikkelik. Ken ormançılığının altın tağ, kümüş tağının bağırdı yaşap turukluk mu namırat durmuş keçir vatkalıkını közdü tutup mülük hukuki tevelliki inik bulmasılık katarlık tüzülme mekanizm meselesini elkiliş için orman hukuki tüzümü ıslahatını yolu koyuşku türütkü bulgan idim. Aynı çağda bu ıslahatın yolu koyuşunun hatırı bağıydı. Asaslıqı aldın qəsrinin 80-cilri bəzi caylarda dəldərəklərini qalaymıqan kesiş əkvalı körülgəllikdən mərkəz tağını ailəgi bölüb bir iş xizmətini vaxtınç toxtatqan idi. Aradın 20 nəticili ötüb getdi. Tağlanı yəni ailəgi bölüb bərgili bolamdı yox, bunuqı köpçülük birinə mi deyəmmidi? Mən qayt-qayt oyunuş arqılıq, orman hukuki ıslahatı Puralanın canı-can mənpəyətliği münasivətlik. Bu məsələ həl qılınmısa, zidiyyət aman bir günü partlap çıxıdı. Yanıla qancı baldırı həl qılınsa, şunç yaxşı. Onun üstügə xıtsat tərəqi qılsa, dekallarının turmuş səviyyəsi özsə, dəldərəklərini qalaymıqan kesiş amilləri azıydı. Siyasət yaxşı tüzülsə, usul toğru bolsala, xəvb xətərini kontrol qılığılı boludu o dəbqardır. Bir qararğı kelgendikin, biz tağını qandaq bölüş, dərəxni qandaq kesiş, pulni nədin tepiş, yalğız ailəni qandaq qılıştın ibarət bu töt qiyin məsilini tutup durup, çonqır təşürüp tətqi qilip, qayt-qayt dəlilləp, qaratmılıqı igə ıslahat tədbirlərini otturuq qoyub, məmlikət boyuca ölki dərcilik orman ıslahatlığı dair tuncu öcətini şəkilləndirdik. 2008-ci Merkezinin 10. numarlıq öcidi de Fujian ölküsünün orman ıslahatı təcrübesi umumüzlük qobul qılındı. Şıqlışta casaretlik buluş, əməl tutuşta məsuliyyətcan buluş gerek. Partiya ve xalq paydalıqlı iş bol edikən, qiyincilikdən baş tartmay, məsuliyyətdən qaçmay, dadıllıq, qəddilik bilən işlişimiz gerek. Razımən can bir işki bolsa əlgi paydalıq. Baş tartmay mən apettin yattır, mağı sahtılıq digən əni şu. İşqiliş, ıslahatın tutuşta, müqərər alda, hazırqı mənpəyət əndisigi çıxılıdıqan, bəzlənin pişliqiqi tigidiqan gəp. Nəticədə bəz talaş tartışla kilib çıxıdı. İşqiliş, ıslah qiliş, zidiyyətini həl qilişda, bəz talaş tartışla adın. Hətta top tənlədin xali buluşdəs. Taşını suğu taşlısaq, dolkun peyda kılgan yerde birer işini vücut çıkırışının onuşluk buluşu mümkün mü? Talaş tartıştın korkup tügülü bilip, kılışık tegişlik işlanı mı kılmaslık, komünistlerde buluşuk tegişlik pozisiye emez. Her kaysi tereptikilerinin talaş tartışığı soğukkallık bilen muamılı kılış. Onu akılanilik bilen tehlil kılış gerek. Doğru işgeliki cezimleştirilgen, Əməliyyət tərəfindən ispatlanğan işdən hərgiz vazgeçməslik gerek. Ovalçılıq uçursumu, til ahanət anlısımı, manğan yoludan qaytmaslıq gerek. Şunun bilən billə, qumanını tügütüdüğən, ortaq tonuş hasıl qılıdığan xizmətlərini yaxşı işləb, çünüş və qollaşını ən zor dərcədə qolğı kəltürüş gerek. Başqalarının tənqidi oğruluq bolsa, onu kəmtərlik bilən qobul qılıb, Pahal tüzdüb, xizmət layihəsi və siyasət tədbirlərini texımı ilmi, texımı mükəmməl qılış gerek. İşqilişdə iradə, çıdamçallıq, özünü tizgilləş ixtidarı intayim uyum. Cürətlik, parasətlik buluş intayim uyum. Nurğun işlərini izcil davamlaşdırıb, vücud çıxarsaqla, talaş tartışla özlükdən tügeydu. Tötinci. Prinsipti çıng duruş, dadırlıq bilen küreş kılış gerek. Prinsipti çıng duruş, komünistlerinin mühim xısıldı. Bir kadırının layaqetlik ya ki layaqetlik emezlikini ölçeydiğen mühim ölçem. Hazır bazı kadırla inahlıq hemmidin əla digenini hata düşünü bilip, hədisila kən korsak buluş, inak ötüşünü təkidləb, yaxşıcaq bulup, siyasi prinsipal meselelerde mücmellik kılıp, Çoğun həq, çoğun nahəq məsələlərdə anlıq mötəvər bolu bilib, naçar hadisə

0: Biz akşamki sorundaki vaqtida özülib qapdı. Mən onunqa xat yazışqa başladım. Yaxşımsız. Uzun bu yazıq tüpəyli qalbimni məğlubiyyət tuyğusu egilib, turmuşumda pasıplıq, düşkünlük hökm sürgən vaqtlarda siz mənə ümid həm muhabbət bağışlab keldiniz. Şundan buyan mənim sizgə bolğan hissiyatım əvəzdən xali bir xil çin hissiyat bolub keldi. Hər qaytım siz bilən sözləşkəndə, siz bilən ölməz muhabbət dastanlarını belə yazıvatqandak tuyğulu bolaman. Muşu dəqiqədə mən sizdən mənə ata qığan barcha tuyğularınız, həqiqətləriniz, ümid işəncəniz üçün sizin səlkeliğinizin törküsü de hayattan kaydıdan mənə tapqalıqım üçün çeksiz minnettar mən. Sizge boğan her bir his duyğumni kalbimden çoğun qeydede saxlayman. Amma sizge boğan çin hissiyatımni menin ərlik məsuliyetimdeki bir ayal, işki pərzanke təvə muhabbetke xayılı qılış duyğusunun səbəbkarı qığım yok. Ayalım və pərzantlarımge boğan muhabbetimge məsuliyetimi yoğurluğaşqa muhabbetinin müqaddesliki de mən ayalımge boğan muhabbetini talladım. Şuna başqa bir ayal bilen ayalımdan yoşurun hər qandaq münasifət şəkilləndirişini xalımıdım. Bu qararın çıxırışının mağa qancilik iğir gelişinin qatdi nəzər, bunun dinkin siz bilen öndidar alaqısı qılışını toxtatmaqçı mən. Bəlkim, bu ərlənin vabasızlıqda əyibləşinizgə yetərlik asas bula. Amma ayalımın məni vabadarlıqda mədiləb bağırıqı tanıdıqalıqıdan yəni bəxtlik mən. Xatni yazıb bulub uzaq işgiləndim. Vazgeçiş şundaq asan bolsa, insanların turmuşu da əslime digən əs məcud bomğan bolatdi. Jürküm qatıq soğub getdi. Omu halsırğan, özünü qeynaydıqan aşı tuyğu işçidən qutulub çıxışqa aldıravatqan bolsa gerek. Uçurunu əvəti bulub, onun bilan sözləşi xatirisini əməz, sərkənin öndidarını öndidarımdan bıraqlı öçürüp taşındı. İçimdə bir nəsi yürüp yürüvatqandak bir yaran bulub, sırtqı özümünü attım. Qaranqı çüşkən idi. Kənətnin aldıdığı kən kətkən etizliq kilib oturup, çonqur-çonqur nəpəs aldım. Ətsi ruxsat sorab, nahiyə qarab yolga çıxdım. Ayalım bilən, soğurdu şirkətdə görüşüb, rəsmiyyətlərini belə becurduq. Çüşdə, balla məktəbdən qayıtqanda belə tamaq yedik. Soğurdu pulunun xoşluğu deməkin, ayalım hayacanlıb duraddı. Mağa, neymilən durduğu sıbadək dikilib qaraydı. Qızımın, mağa əkilib, qucaqlarımı yamaşqanı köygəndə, gözüge yaş aladdı. Ballanı məktəbə əkilib qoyub, öyə qaytış yolu da qolumunu çıng tutub manqalları məni azıra qayran qaldırdı. Sizge bir maşını alaylı. Bunun deyinkin, pat-pat öyə gelib duralaysız. Andın, azıraq pul aşırıb gelib, kənətdən ehtiyaclıq işlərəgi işildin. Siz bağandın bu yan, kəndiki deyqallağı birə işqib birəmədiniz deyxi, dedi o, alqallarımını yüzüge sürkəb durub. Onun iki tamcı yeşi alqallarımı yıqıb düşdü. Neymiş qıdır, o bugün bəkli hayacanlı duraddı. Öydə ötken bu bir gündə, ballarımın dadı mihriye qancilik təşnab olub ketkərliğini, həm balı mihrinin dadığı bir yerdiğən huzurunun özgücü bulduğalıqını yeniden hiss qıldım. Pərişallı qaplıqan könlüm asla tenişlini şıqa başladı. Kənki qaytıp geldim. Xizmətlə bək köbiydi. Bərinin kəyini bərə oluşub duraddı. Bərinə çükün şundaq tolumu aldıraşçılıqda ötdi. Hər bir gündən qandaq keşb olub ketkərliğini bilməklə qalatdı. Kəşləri yataq qaytqım gəlməkdi. Neymiş qıdır yataq kirsəmlə, könlümünü pərişallı qaplıb alatdı. Şuna pəqət uxlaş üçünlə kirətdim. Bəzdə kənət işxansızı uxlaq qalatdım. Bugün kəşdə iştin çüşə edəb durğunumda ayalımdan telefon gəldi. Telefonu qızım Urğan idi. Küçük dilləri bilən özünün məktəbdiki nəticəsini, aksının özünü qanda xapı qılıb atqalıqını ağzı-ağzıqı təkmək sözləb getdi. Dada, sizdə bəksi yığınıb getdim. Dedi o yana. Mən bu sizləni bək siyğındım ballarım. Dedim, süyniş ilkidə. Kəyindilən oğlumdan avaz anlandı.
1: Dada, apamın öndidarını qeydi bilənə, sizin köyümüz gəgəndə bir-birimizini körüb durub paranlı çalaydı gəmiz.
0: Maqul, mən iltimas qılay, sən qeydi valə. Dedim mən, nərslərimini yığışdırğaş. Yataqı kirib, oğlum əvətgən öndidar numarını kirgüzüb, qoşu verişini iltimas qıldım. Biraz dinkin uçur gəldi. Oğlumunu xoş qılış üçün uçur yolumaqçı bulub, telefon ekranı qırıb, əyralıqda qeydiqli qaldım. Elala, mənim öndidar qeydiqlığınım, kiçik bir hər quşunun rəsimini baş sürü tıqıqan, səlkin isimlik tordaş idi.

Radionluğu dostlar, Can Eyniki programımız yeni sizlerden yüz görüşdi. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qaysı məzmunlayan buldukin, birlikdə qulaq sepaqaylik. Siz dostlarınızla səyahətə çıxışını yaxşı görəm.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen en bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saflıqan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik. Əsli tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səhəblik. Yakından bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib getib tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombağa oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınızmı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mi bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümlekini çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan edizlerini soğardım.
6: Baskın su deryağa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah kokşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyəsi proqramısını anladığımız bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Həqdar qarızını möhlətdən burun qaytırışını tələb qılsı bulamdı. Başqalarının rəsmini

Başqalarının rəsmini dostlar çəmbirkigə çıxırıb tılısa, qarşı tərəfdən nam şöhrət hüququğa çıxılğanlıq bolamdu. Haq tələb subyektləri nam şöhrət hüququğa ega. Hər qandaq təşkilat yoki şəxsinin haqaretləş, töhmət qilish qatarlıq usullar bilən başqalarının nam şöhrət hüququğa çıxılışığa yol qoyulmaydı. Başqalarının rəsmini dostlar çəmbirkigə çıxırıb tılısa, nam şöhrət hüququğa çıxılğanlıq boludu. Ақпарат хабарлары қандай ахвал астыда басқаларның нам шөһрәт хукугыга чыкылганлык болды. Хәрәкәт игесе умумның мәнфәте өчен ахпарат, аммави фикер назаратчылыгы катарлык хәрәкәтләрне кылганда башкаларның нам шөһрәтегә тәсир яткызган булса, хак таләп җавапкарлыгын үстиге алмайды. Ләкин төвәндәге ахвалларның бире булганлары буның сыртыда.

Birinci, paket uydurup çıxarğan, paketini burmalıqan bolsa. İkinci, başqalar təminləyən paketqa uyğun kəlməydiğən məzmunni muvaffiq iniqlaş məcburiyyətini ada qılmağan bolsa. Üçüncü, haqarətlik söz ibarə qatarlıqlarını işlətib başqalarının nam şöhrətini düşürgən bolsa. Xəbər bərgücünün məzmunni muvaffiq iniqlaş məcburiyyətini ada qılğan qılmağanlıqın bekitişdə qaysı amıllarını oylaşış kərək. Birinci, məzmun mənbəsindən işənçilikliki. İkinci, roşən talaş tartış peyda qılış ihtimalı bolğan məzmunni tegişlik təşürgən təşürməyəliki. Üçüncü, məzmunnun vaqtçiki. Tötinci, məzmun bilən amıvi tərtib və yaxşı örüb adatının bağlanış canlıqi. Bəşinci, ziyanlanğıcının nam şöhrütünün ziyanğı uçuraş ihtimallıqi. Altıncı, inıqlaş ixtidari və inıqlaş tənərxi. Roman yazışda həqiqi adam, həqiqi iş əsli tip qılınsa, qandaq əhvalda nam şöhrət hüququqa çıxılış cavabkarlıqını üstü alıdı. Birinci, hərəkət digisi elan qılğan ədəbiyyat sənət əsərlərdə həqiqi adam, həqiqi vəqələr, ya ki müayyən adam təsvirləş obyekti qılınıb, haqarətləş, töhmət qılış məzmunlar bilən başqalarının nam şöhrət hüququqa ziyan yetkizgən bolsa, ziyanlanğıcı şu qılmışçıdın həq tələb cavabkarlıqını üstüge elişini qanun boyca tələb qılışqı hüquqluq. İkinci, hərəkət digisi elan qılğan ədəbiyyat sənət əsərlərdə müəyyən adam təsvirləş obyekti qılınmıqan. Fəqat onundakı vəqəlik şu müəyyən kişinin əhvalıqa oxşub qalğan bolsa, həq tələb cavabqarlıqını üstüge almaydı. Altıncı, tordaki axbarat xəbərlərinin özünün nam şöhrət hüququqa ziyan salğanlıqını bayqığanda qandaq qılış gerek. Həq tələb subyektinin gizit jurnal, tor qatarlıq taratqılarda xəbər qılınğan məzmun paketqa uyğun bolmağanlıqdan özünün nam şöhrət hüququqa ziyan salğanlıqını ispatlaydıqan dəlil ispatı bolsa, ziyanlanğıcı şu taratqıdın tüzütüş ya ki öçürüş qatarlıq zörür tədbirlərini vaxtıda qolunışını tələb qılışqa hüquqluq. İnavitdiyə xata baxa berilgəlikini bayqağanda qandaq qılış gerek. Həq tələb subyekti özünün inavət bahasını qanun boyca sürüşdürsü boludu. İnavət bahası da namuvaffiqlıq barlıqını bayqısa, başqıca pikrini oturğu qoyuşqa, həm də tüzütüş, öcürüş qatarlıq zörür, tədbir, qollanışını tələb qılışqı hüquqluq. İnavət bahalıqıcı vaxtıda təşürüşü, təşürüş arqalıq rastlıq iniqlansa, vaxtıda zörür tədbir qollanışı gerek. Erişkən pəxrinam xata xatırınıb qalğan bolsa qandaq qılış gerek. Erişkən pəxrinam xatırləşki tigişlik bolsumu xatırlənməgən bolsa, həq tələb subyekti xatırləşini tələb qılsı boludu. Erişkən pəxrinam xata xatırınıb qalğan bolsa, həq tələb subyekti tüzütüşini tələb qılsı boludu. Dostlar çəmbirkigi çıxırıb haqarətlisə, nam şöhrət hüququqa çıxılğanlıq bolamdu. Lüfamilik bilən, P-familik, ündüdardaki yaxşı dostlar bulub, keyin iki tərəfinə münasibəti yamanlaşıb getdi. Şunun bilən P-familik, ündüdard detalıda, ündüdard numarı P-991 bolğan, P-Pişə namıdaki ündüdarının dostlar çəmbirgidə, Lüfamilik başqalarının ailəsigə buzğunçılıq qılğandan keyin quyruğunu qısıb adam bolışı kerek. Ali marifni qobul qılğanlar axırda başqalarga aşını boldu. Ailəsidikilərinin həmisi numusda qaldı deyib söz qaldırdı. Şunun bilən bir vaqtda Lüfamiliknin rəsmini mu çıxardı. Lüfamilik P-familik üstüdən sot məhkəməsigə dəva qıldı. Həq tələb subyektləri nam şöhrət hüququna iyə. Hər qandaq təşkilat ya ki şəxsinin haqarətləş, töhmət qılış qatarlı qüsurlar bilən başqalarının nam şöhrət hüququna ziyan səlişiğə yol qoyulmaydı. P-familik şəxsi kəyfiyyət və subyektiv pərəz bilən hökm çıxırıb, ündüdar subsida Lüfamiliknin sürüdünü öz peşimçilik bilən aşkarı elan qılğan, həm də Lüfamiliknin şəxsiyyətini qoşub qoyğan, hətta haqarət tüsünü alğan xətlərini yazıb elan qılıb, Lüfamiliknin nam şöhrət hüququna çıxılğan. P-familiknin qılmışı nam şöhrət hüququna çıxılışını şəkilləndirgən bolub, hüquqi çıxılış cavabkarlığını qanun boyca üstüge ilişi kerek.

Кесел мүшікні сетіп төлем берішін рәт қылған әрмек хайван дүкіні дәва қылынды. Стималчы кесел әрмек хайванны сетіп іліп, хукукуни қоғдымақчы болғанда әрмек хайван дүкінінің ройхаттын өчірілгенлікіні байқыды. Бұны қанда қылыш керек? 2025 yılı 2. ayda Ürümçü şəhərdəki şəhər əhalisi Li Familik məlum ictimai əlaqə supsuda məlum ərmək hayvanlar dükanının xizmətçi xadimi Son Familik çıxarğan müşük setiş sinini görüb dərhal qarşı tərəf ilə əlaqələşib məsləhət sorudu. Li Familiknin bir alı müşükə gözü düşdü. Tor sırtıda müşükünü görüş, ündüdarda kinişiş arqılıq iki tərəf 3200 yuan gəpütüşdü. 2. ayının 19. günü Li Familik 1600 yuan zakalet pulu töyledi. Son Familik ündüdar arqılıq Li Familik'e alı müşke vaksin əmləş, quru düşürüş əhvali həm setişdən keyinki təşürtüş qaydısını uxdurub, trik ərmək hayvanını satqanda qaytırışqa, almaşdırışqa bolmaydıqalıqı, toxtamğa xilaplıq qılsa zakalet pulu qaytırılmaydıqalıqı qatarlıqlarını aydınlaşdırdı. Həm 2-ci ayının 23-cü günüdən başlayıb 24-cü günə qədər müşkünü alğanda qalğan pulunu toliq töləşni bitişdi. Li Familik vaqtlıq komandrupkaya çıxıb getkəşkə iki tərəf müşkünü elib eləş vaxtını keçikdirdi. 2025-ci ili 3-cü ayının 1-ci günü keçdə Son Familik müşkünü öyüyə apırıb bərdi. Li Familik qalğan pulunu tölvətdi. Oylamağan yerdən müşkünü tapışırıb elib 4-cü günü Li Familik Onun ruhi halının normalsızlığını, köp uxlaydığan, halsız bulup qalğanlığını bayqab, dərhal son familikdən məsləhət sorudu. Qarşı tərəf küzütüb yıqış təklifi verdi. 3-cü ayının 9-cu günü müşkünün tuyuqsız qızıtması örləb getdi. Li Familik onu hayvanat doktorxanısına apırıb davalatdı. Təşürüş arqılıq müşkdə müşük vabasının küşlük musbətliki, aqan hücərlərinin sallıq qımmetinin binormallıqı, Bədən əhvalının intayın nacarlıqı görüldü. Ölüb getiş xəyibi məvcud bulub, dərhal doktorxanada yatquzub davalatışqa toğru gəldi. Müşkini davalıb saqaytış üçün Li Familik ilgir keyin bulub davalaş xıraciti üçün 3631 yuan tölüdü. Şunun bilən billə doktorxanıq berib geliş üçün 147 yuan qatnış xıraciti gelib çıxdı. Davalaş cəryanında doktor müşkünün yeşi, bədən əhvalının birdək ərmək hayvanlar dükununun təsvirliyəliki bilən maskənməydiqallıqı. Kisəlinin yoşurun körülgenigə təxminən işkəbdə ətrapıdı bolqallıqıqa öküm qıldı. İştin ki, yen Li Familik ərmək hayvanlar dükunu bilən xıracətini tən üstüge iliş işini kinəşdi. Li Familik munda qarıdı. Müşük vabasının yoşurun məzgili boludu. Kisəllik pul tapşırışdın burun çəkilləngən. Onun üstüge ərmək hayvallar dükünü muntizim karantin ispatı bilən təminləmidi. Vədisi boyunca yazma, toxtam imzalımidi. Davalanış xıracitini üstüge ilişik gerek. Ərmək hayvallar dükünü özünü axlab, mundaq dedi. Müşkini tapşırğanda halıdı yaxşı idi. Trik ərmək hayvallarını götgeyən, muhit almaşdırğanda asalla sezimcan inkas payda boludu. Kisəllik tapşırıb bərgəndən keyin payda bolğan. Onun üstüge bir qışta diqqət qılışqı tegişlik işlərini aldın uxturğan idim. Töyləm cavabkarlıqını üstüge eləşini rət qılımən. Li Familik Ürümçü şəhəri Midon rayonluq bazarını nazarat qılış başqoruş idarəsigə əriz qıldı. Bu idarının xizmət xadimləri nəxməydanda təşürüş arqılıq işqa çetişliq ərmək hayvallar dükununun ticarət qılmağalıqını Onun üstüge ərmək hayvallar dükununun töylən berişini iniq rət qılğalıqını bayqab, mürəsəni toxtatdı. Li Familik ərmək hayvallar dükununda aldamçılıq qılmışı mövcud dəb qarab, onun üstüdün Ürümçü şəhri Midon rayonlu xalq sot məhkəmisi dəva qılıb, üşəsə mal puli töylümü berişini, həm şu səbəbdən çıxım qılğan davalatış xıraciti, qatnaş xıraciti qatarlıqlar üçün cəmi 13 milyondan artıq töylən berişini tələb qıldı. Sot məhkəmisinin təşürüb inəxləşcə, diloğu çetişliq soğudunun bütün cəriyanıda son familik udullaşdırıb alaqlaşgən. O, ərmək hayvallar dükununun xizmətçisi bulub, diloğu çetişliq müşkünün pulu birdək ərmək hayvallar dükununun hesabatıqı götgəlgən. Onun üstüge ərmək hayvallar dükununun ticarətçisi Van Familik iki tərəbinin ilim-setim toxtam münasibətini itiraf qılgan. Təşürüş arqılıq bu ərmək hayvallar dükununun 2025-ci ili 1-ci ayda royxətki ilin qallıqı. Dəva məzgilədə royxətdin üçürülgənliki inəxlandı.
Сот мәккемісі сот қылып мұнда қарыды. Тірек әрмәк хайванны сетеш, сетивеліш жарияныда сатқучы тарап нишандыки нәрсінің нұқсалларға кепілік қылыш мәжбуриетіні үстіге еліп, әрмәк хайванның тапшырыштың ілгірі сағлам лаяқатлік халетті тұрышыға капалатты қылышы. Шынан білен білі, дәліл спат көрсітіш жауапкарлықыны үстіге еліп, сатқан әрмәк хайванның тұғымы кесілі бар юқлықыны, сетеш өлчіміге мас келедіғалықыны спатлап берші керек. Bu diloda istimalçı müşkini tapşırılıp bir neç gündela müşkini eğir keseldep diagnoz koyulgan bulup, diagnoz koyup davalaş xatırsı, təşiriş dokulati keselinin yoşurun məzgeli barlıqı, pul tapşırıştın burun şəkilleniş ehtimalının çoğun işgəlikini ispatlap berilməydu. Amma ərmək hayvanlar dükünü baştan axır hayvanat karantin layaqatlik ispatı, vaksini əmləş mükemmel xatırsı, qatarlıq ünümlik dəlil ispatlarını tapşırmağan, Müşkini tapşırganda sağlamlıqı bəlgilimiye uyğun işgəlikini ispatlap berilmegen. Dəlil ispat körstənməsdikdək paydasız aqibətini üstüge elişi kerek. Lifamillik çıxım qılgan davalanış xaraciti, qatnaş xaraciti birdək ərmək hayvanını qutquzuşdiki muvapıq zörür xaracat bulup, ərmək hayvanlar dokuni qanun boyca tölən berişi kerek. Üşəsə tölən təlipigi qarda sot məhkimisi mundaq qarıdı. Hazırkı dəlil ispatlar ərmək hayvanlar dokunada paketini oydurup çıxırış, eğir noxsallarını qəstən yoşuruş, qatarlıq aldamçılıq qılmışlarının barlıqını ispatlap berilməydu. Şuna bu türdeki dəva təlibini qollaşqa bulmaydu. Ərmək hayvanlar dokuni royxatdan öçürülgənliki üçün onun ticarətçisi Van Familik dokanının qərziki qarda töləş cavabqarlıqını üstüge elişi kerek.

Vakalıdan çarvı biqip, nəçü yüz tuya qoyunu yüzdürüp qoyup, 460 min yuan tölem töləş. Yıqında Qarmay şəhri Maytaq rayonlu xalq sot məhkimisi bir çarvıçılıq, hödigərlik toxtami macirası dilosunu sot qılıp ayaqlaşdırdı. 2024-cü ili 9-cu ayda məlum çarvıçılıq meydanı canfamillik bilən ödigərlik toxtami imzalab, çarvıçılıq meydanının qoy paydısını canfamilliklə beqışıqa tapşırıb verişini pütüşdü. Ödü müddəti 1 yıl boldu. Toxtam müddəti toşqandın kiyin, canfamillik çarvıçılıq meydanıqa qoylarını toluq qaytırıb verdiğən, baxmıcılıq məzgilədə toğulğan paxlalarının həmisi canfamillikke təvə bulub, onu baxmıcılıq paydısı qılıdğan boldu. Canfamilliknin dosti Fanfamillik Toxtamğa kepil boldu. Toxtam imzalanğandan kiyin Canfamillik hiç iş bilen kar bolmay, qoy paydısını yallanma işçinin beqışığa tapşırıp berib, özü qoy paydısını təkşürüp qoymadı və hesabını ilip durmadı. Yallanma işçi neçə yüz qoyunu öz aldığı yötkəb yoşurup qoyğaşqa, Toxtam modeti toşqanda Canfamilliknin qoylarını toluq qaytıralmasını keltürüp çıxardı. İşdən keyin canfamillik ziyanının sanığı asasən çarvıçılıq meydanına 460 min yuanğa qarız ücreti yazıp verdi. Lekin pütüşkən qarız qaytırış vaxtı ötüb ketken bolsumu canfamillik yanıla pul tölümüdü. Fanfamillik mu cavabkarlıqını üstügə elişini xalimidi. Amansızlıqdın çarvıçılıq meydanı sot məhkimisigə dəva qıldı. Sot məhkimisi sot qılıp mundaq qarıdı. Canfamillik hödügi alğıcı bolu süpüti bilen qoy paydısını bivastı başqurğucu. Qoylarını vaxtıda qaytırış asasi məcburiyeti bulup, yazgan qarız ücreti qanuni küşki iyge. Gerçi qoylarının yutup getişini yallanma işçinin öz aldığa yutku yetişi keltürüp çıxargan bolsu mu, dikin bu başqa bir macerağı kırıdı. Canfamillik işten keyin yallanma işçinin cevapkarlıqını sürüştürsü boludu. Bunu bahanı kılıp çarvıçılıq meydanının ziyinini töləp berişini rət qılsıb olmaydı. Fanfamillik öz ixtiyarlıqı bilən kepil bolğan bolub, barlıq qarız üçün çatma töləm cavabkarlıqını üstüge ilişi kerek. Axırda sot məhkimisi canfamillikni çarvıçılıq meydanının 460 min yuan ixtisadi ziyinini töləp beriş, fanfamillikni çatma töləm cavabkarlıqını üstüge iliş doğursa da hüküm çıxardı.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişudu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizudu.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'iliqimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichil kemiydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərini qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindu.
6: Mini çikim. Qayrız çaxmaqtızlıqda biciruldu. Rəmə, kibirlik keçirim qılındu.
5: Mentallam, mini. Sikot üçünlər təsdiqlindu. Üç minutda isabatınız qırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
7: Teşimiz pal-pal, işçimiz qal-qal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqudu.
5: Mukafat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiqdə atıdı.
1: 90-cı illarda tuğulğan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
5: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqlı tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəxmə arzu qılımın.
0: Qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib olaydigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
8: Zhongyang Renmin Guangbo Dientai, Minzu Guangbo.
9: 携手新时代，奋进新征程。新时代，新征程，新伟业。
8: 听 原著，学原文，悟原理，治国方略。
10: 习近平关于加强党的作风建设论述摘编。中共中央党史和文献研究院编。
11: 五，持续深化纠治四风。在官僚主义方面，主要是脱离实际，脱离群众，高高在上，漠视现实，唯我独尊，自我膨胀。有的对实际情况不了解，不关注，不愿深入困难艰苦地区，不愿帮助基层和群众解决实际问题。甚至不愿同基层和普通群众打交道，怕给自己添麻烦，工作上敷衍塞责，推诿扯皮，得过且过。有的不顾地方实际和群众意愿，喜欢拍脑袋决策，拍胸脯表态，盲目铺摊子，上项目，最后拍屁股走人，留下一堆后遗症。有的对上吹吹拍拍，曲意逢迎，对下吆五喝六，横眉竖目。门难进，脸难看，事难办，甚至不给钱不办事，收了钱乱办事。有的对待上级部署囫囵吞枣，断章取义，执行

Hörmətlik radio anlıqçılar. Nongcagü Yunnan ölkəsi Guangnan nayəsi Losondo kəntidəki başlanğıc məktəb oxutucusu. O, tağlıq kəntdə 40 il yıldız tartıb, ilgir keyin olub məmləkət boyunca münəvvər kompartiya əzası, məmləkət boyunca oxutuş arqılıq adam tərbiyələş ülgüsü qatarlıq şərəflərə erişkən. Hazır pensiyaya çıxış aldı turğan o, yanıla kəntdə dərs ötüş bilən aldıraş bolmaqda. Muxbir Losondo başlanğıc məktəbi barğanda, Nongcagü balalarga ilim pən dərs ötüb atatdı. O, ademsiz uçku ve maşini içine nayadan ıltımas kılıp məxsus əkəlgən idi. Hazır Losongde başlangıç məktibinin tənterbiye meydanı azade sınıpları yoruq. 40 yıl ilgiri məktəb duruşluq kənət mağaxav kesili bimarlarının mərkəzlik davalaş noktası bulup, məktəb yok idi. Ballılarını oxutuduğan adem mi yok idi? Aynı çağda əmdiliz 20 yaş kirgen vakalatan dərəs ötküçü Nongcagü bunu anlığan ninkin, təşəbbüskarlıq bilen bu yergi kilişini ıltımas kıldı. Sınıp yok bolgaçka hış toşup gelip sınıp saldı. Parti orunduk ne özü yasıdı. İki aydan köprek vakit denken, 3 yıllık tüzümdeki başlangıç mektep ahırı püttü. Şunun bilen Nongcagü bu mektepinin birden bir okutucusu bulup kaldı. Şunda kılıp Nongcagü bir kirişipla 40 yılını baştan ötküzdü. 1992 yılı tonca karar okuçular örülep okuş cedvelini doldurmakçı bolganda, Nongcagü ularının aile adresi digen kardeşçige Losondo digen yakımlık isimini yazdı. Nongcagü 40 yıldan buyan bu tağlıq kənətdə çoŋqur yıldız tartdı. Bu məzgildə o 3 qetim partiya təşkilatına partiyaya kiriş iltiması sundu, həm də 2013-cü ili Jongo Kompartiyasına rəsmi əza boldu. Nongcagü bu yılqı məmləkətlik iki yığın məzgildə məmləkətlik xalq qurultuyu vəkili boluş sübti bilən özü və Losondo kəntidəki balalarının hikayesini sözləb verdi. Nongcagü'nü xoşal qılğını bu iki yılda partiyalik okutucu Julie'den bilen Nongcagü okutkan şu kenetki okutucu Yang Suchin ilgiri kiyin bolup kenetki kaytip kilip kenet başlangıç mektibinden yeni okutucuları buldu. Yeni bir neçe aydın kiyin 60 yaşı kirgen Nongcagü pensiyaya çıkıdı. Lekin o yanılı kenetki balılarga köngül bilmekte. Bu bir neçe günde o yeni okutucular bilen öyme öykirip ehval igileş bilen aldıraş buldu.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yaş ösmürlerini kandak kılganı tamakiden yaraklaştırgılı buludu. Muhbirimiz Şirin Gül Tohtay bu vaxtı haber verdi.
1: Yaş ösmürlük mezgili kişilik hayatdaki en halkılık özpiyetliş baskıcı bulup, bu mezgildeki sağlam tallaş, kuramığı yetkendiğin kiyinki turmuş süpüdüge çonkur təsir görüstüdüm. Bu yıllık dünya istitəksiz günü de dövlət istitəksiz yaşlıq parlaq kəlgüsü başlayımızını otturğa koydu. Bu, bütün cemiyetin ortak tonuşunu mücessemlep, yaş ösmürlerinin sağlam ösüp yedilişini ortak koğdaşına məqsad kılıdım. Ondaq da yaş ösmürler kandak kığında tamakidin yerak durgulu boludu. Bu makalede biliş, hareket, muhit, arlaşış katarlıq köp tərəflərdən təklif verildi. Tonuşunu östürüp tamakinin zeynini eniq tonuş, tamakidin yerak duruşunun birinci kademi. Çokun tamakinin zeynini hakiki eniq tonuş gerek. Nurgun yaş ösmürlerinin tamakı bilen uçuruşunun başlanışı köp halada onun ziyniği boğan tonuşunun yeterlik bulmasılığı. Ya ki, azraq çeksem hiç iş bulmaydı. Mən tehi yaş, hiç kandak təsir bulmaydı diyendek hata karışlarının mövcud boğalıqıdım boğan. Ameliyette tamakı ısı tərkibi de 7000 xıldın artıq kimilik madde bağı bulup, bunun içi de az diyende 69 xıli rak paydaqı uçucu maddeyi saplandım. Tamaki çekiş bədəndeki barlıq əzalanı digidək zəxmiləndirib, kəlgüsü də köp xıl rak kesili, nəpəs sistemisi kesili, miyna qan tumur kesili və diabet kesili qırptar buluş xəvbini körünərlik aşırvidudu. Yaş üsmürlərinin tamakinin ziyniğa teximi asan uçuruşilki səbəb, aldı bilən bədən və çoğun miyna yanla yetiliş baskıcı turvatqalıqıdır. Yaş ösmürlük mezgilde çoğun miyindeki mukabatlaş, hayacanlışını kontrol kılış, keyfiyatını tənşeş ve tedbir belgileş, hüküm kılış bilen münasibetlik rayonla texi toluq yetilmeyen boludu. Nikotin adam bedeni kiriyendin kiyin çoğun miyinin mukabatlaş sistemi sığı təsir kılıp, adamda kısqı vaqt özünü kuyvetiş tuyğusu, ruhunluş tuyğusu, ya ki kanaat tuyğusu peydah kılıdı. Kuramığı yetkenle nikotin bilen uçuraşsa, dərhal xuma bub qalıdım. Yaş ösmürlə nikotimlə uçuraşqan dinkin, onunqa asallı tayını valıdım. Tayını bilik şəkillengən haman, tamak çekmisə tit-tit buluş, deyiqtin işiqanmaslıq, kəypiyatı turaqsız buluş qatarlıq məsilə kilib çıxışı, həm də turmuş, ögünüş qatarlıqlığa uzaq müddət nacar təsir körüstüşü mümkün. Onundan başqa yaş ösmürlərinin sağlamlıq xəvib xətirgi boğan hökümü köpüncə hallada kuramığı yetkənlərininkidək ətraplıq bulmaydı. Nurğun yaş ösmürlə, mən təqət sınab baxdım, xuma bub qanmay mən. Başqalarının həmmisi çəkib atıdı, mən bir əqidim çəksəm neyim bubdu? Elektronluq tamaka tamaki əməz, ziyni bir qədər kiçik dəb qaraydı. Ləkin, nikotunqı xumar buluş dəlmuşundaq səl qaraş çərəyəndi yüz biridu. Uzaq müddət tamaki çəkicilə dəsləbdə özünü hər vaqt toxtaymən dəb qaraydı. Tamak taşlaşını həqiqi oylığanda, tamak taşlaşının özü oylığandak ondaq asan əməsliğini bayqaydı. Xumar bub qalğandan kiyin bolsa, pəqət iradəsiga tayınıb tamak içik şərkitini kontrol qılış, texim o qiyilnişib gedidu. Salamətlikim o şu səbəbdən davamlıq eğir ziyan qoçıraydı. Texim o işar buluşuq tegesliği şu ki, tamak kəsbidiki marketinda yaş ösmürlərinin psixikistin paydılınışqa in tayın mahir. Bəzi elektronluq tamakıla meyvə puruqi, yalpuz puruqi, kəmpüt puruqi qılıp yasalgan bulup, sırqı körünüşü barmaq deska, kalem, oyuncuq, ya ki modu markalıq asma boyumlarının kege oxşaydı. Bəzi incik tamakıla teximi nəbiz, teximi sılıq, teximi ziyni tövən şekilde oralgan. Bəzi çay tamakıları, gül tamakıları, samanğolluq, kütünün iştəb təşo qılınıdı. Bu söz texnikisi və layihənin ortaqlığı şu ki, tamak çekiş və xumar buluş hukumunu soslaşdırıb, yaş ösmürlərinin hoşyarlığını boşlaşdırıb, onlara ziyni yox, ya ki ziyni intayın kiçik dəb xata düşəncə bir işdən ibarət. Meydanı müstəhkəmləb tamak çekişini rəd qılış. Yaş ösmürlərinin arası da həmraqlarının bizimi səl qaraşqa bulmaydığın amil. Nurğun yaş ösmürlərinin tamak çekişini sınab yıxışıdki səbəb, ətrafıdki dostları çəkkəşkə, özü çekmesə topqun maskemmel gelişdən əndişi qılıdı. Yaş ösmürlə meydanını müstəhkəmləşini ügünüşe gerek. Həmraqlarının tamak çekiş təhlibigə qarata yax deyişke cürət qılışı, həm də özünün sağlam turmuşqa bolğan intilishini iniq ifadelash kerek. Haqiqi dost sizning tanlishingizga hurmat qiladi. Sizning tamak chekmiganligingiz sababidan sizdan yiroqlashib ketgan kishilar aslida cho'nqur do'stlik o'rnatishingizga arzimaydi. Shuning bilan bir vaqtda yoshlar o'smirlar tashabbuskorlik bilan istitaksiz ideyani tarqatquchilardan bo'la oladi. Savaqdaşlarının tamak çekişini sınab beqivatqalıqını köygende dostlarının usul bilen ulağa tamakının ziyinini əskertiş gerek. Bu, öz iradesini çıngıtıp loqamay, teximi köp kişilerini tamakıdın iraq duruşqı yetekli yalaydı. Sağlam halette besimini yengelitiş, kaypiyat tozıqıdın iraq duruş. Ögünüş besimi aile zidiyeti, hesiyat qiyinciliği qatarlıqla tüpeylidin, yaş ösümürlə hər xil kaypiyatki daval quşlani baştın keçirişdin hali bolamaydı. Tamak çekiş çoğ miğinin dopamin koyup berişini ilgeri sürüp, kısqa vaqtlı xoşallıq və ayacanlış tuyğusu payda qıldığın bu qaşqa, bəzi yaş ösmürlə tamak çekişini besini yeni xildiş, ya ki özün ərkin koyup etişinin vasıtısı qılıdı. Lekin bu bir xətərlik xata qarış. Tamak çekiş besini həqiqi yeni xildənməydi. Əksicə, artıqçı keypiyat davalğışını kəltürüp çıxırıdı. Tamakıga xumar bu qağucula tamak çekişini toxtasa, ya ki azaysa, deyqtini yığanmaslıq. Tütüt buluş qatarlıq tamakı taşlaş yığındı kesəlik olamətləri körülüb, tamak çekişki tayını yenikləşke məcbur boludu. Şunu bilən tamak xumarı tədirci iğirlişib, yaman süpətlik ayınışqa peytib qalıdı. Yaş ösmürlə sağlam usul arqılıq keypiyatını baş quruşunu ügünü bilişik gerek. Hərkət besimli yenikləşinin ən yaxşı usulu bulub, besimli yenikləşinin qanmay, yenə tən sapasını aşırıdı. Muzika, rəsim süzüş, kitab oxuş qatarlıq sənət fəaliyyətləri mü keyfiyyətini tenişləndirişqi paydalıq. Ailəsidikilə, dostları ya ki, oxutqıçılığa dədini töküş, oxşaşla besimli yenikləşinin önümlük yolu hesablandı. İlmi tamak taşlap, tamak xumarının azabıdan qutuluş. Tamak çəkən yaş ösmürləyə nisbətən tamakını balduraq taşlaş intayın mühim. Köpsandiki yaş ösmürlərinin tamakı bilən uçuruş vaxtı bir qədər qısqa. Texi xumar bulmağan, ya ki xumar buluş dərəcisi bir qədər yenik bulub, sağlamlıq tərbiyəsi və hərkət yetəkçilikini qubul qılış arqılıq tamakının ziyanlıq ikəllikidək anı turğuzğanda tamakını pütülləy muvabqiyyətlik taşlıqılı buludu. Bunundan başqa, yaş ösmürlə yenə rəqəmlik tamakı taşlaş quraldan paydılınıb, tamakı taşlısımı buludu. Köp tərəbbərləşib hərqətlinib, istitəksiz muhit bərpa qılış. Yaş ösmürlənin tamakının yaraq duruşuqı yardan biriş, istitəksiz muhit bərpa qılışdan ayrılanmaydı. Ailə, məktəb, cəmiyyətdən ibarət üç tərəbnin maslaşıb, yaş ösmürlə üçün hər tərəbləmə istitəksiz müdafiə toru bərpa qılışıqı toğru gəlidu. Ailə tərəbdən atanla tamakini özləri bolduraq taşlışı. Ballanın aldıda tamak çəkməsliyi. Şunun bilən bir vaqtda balalar bilən yaxşı fikir almaşdırıb, ulanı tamakının ziyinini tonuşqa səvirçallıq bilən yetəkləb, eziq duruşqa taqabıl duruş ixtidarını küçəydişi gerek. Tamak çəkişini başlap boğan yaş ösmürlərini mu addi halda əyibli məslik gerek. Tıllaş ballanın qalınışını yoşuruşıqı səbəb bulub, əksicə bolduru arlaşış, tosuş porustanı qoldun bir qoyuş mümkün. Texim yaxşı usul, ulağa bunun iradısının nacarlığı tüpeyildin əməz, bəlki nikotinin bədən və çoğ mingi təsir közdişki başlıqalıqını tonub yetişigi yardan beriş gerek. Əgər tamak çəkisi kəsə, özün tutamay tamak çəksə, tamakın toxtatqan dinkin tüt-tüt buluş, deyqtin jiğanmaslıq qatarlıq olamətlə körülsə, vaxtıda ata-anla, oqutqıçıla, məktəb doktorları və ya ki kəsbi doktorlardan yardan soruş gerek. Tamak çekişini kancı baldır toxtasa, tayini biliştin şuncu asan kutluğulu boludu. Mektep tarafından tamak çekiş kılmışını katlıq baş qurup, köpxil şekildeki tamakının ziyini tərbiyesini kanat yaydırış, həm də tən tərbiyə, muzika, güzel sənət qatarlıq dərisinin sırtqı pahaliyyətlərini beydiş arqılıq, okuqçılarının tamakıqa boğan deyqtini yötkəş gerek. Cəmiyyət tarafından hükümet kuramığı yetmeyenlərə tamak setişini çəkləş bəlgilimizini katlıq icra qılıb, tamaki ilanı və setişini ilgiri sürüşünü umum yüzlük çəkləb, amıvi sorunlarda stiteksiz muhit quruluşunu davamlıq ilgiri sürüş gerek. Axbarat vasıları və toru süpsi tamak çəkiş məzmununu güzəlləşdirişini rəd qılıb, sağlamlıq uçurlarını pahalı tarqıtış gerek. Məhəllələ türlük yaş özmürlə sağlamlıq pahaliyyətlərini təşkilləb, bir xətər paydalıq dərsin sırqi turmuş sorunları bilən təminləşi gerek. Tamakidin yiraq duruş, kesellik və xumardın yiraq duruşdun deyirək biridu. Stütəksiz muhitini tallaş, sağlamlıq və ərkillikini tallaşdın deyirək biridu. Yaş ösmür dostla, sələ besimğa sağlam usul bilən yüzlünüşni. Ezik duruşlarını qatdi pozisiya bilən rət qilişni ügünü vasanlala, stütəksiz yaşlıq baharınlanın çəksiz kəlgüsüge həqiqi iyi bolalaydıqallıqını bayqaysla. Biz birlikdə ortaq tarışıb, özümüz, ailemiz, cəmiyyət üçün stütəksiz güzəl kəlgüsünü yartaylıq.

يېڭى تەتقىقاتتا 9 خىل جىسمانىي ھەرىكەت بىلەن ئۆلۈم خەۋپى ئوتتۇرىسىدىكى باغلىنىش باھالاپ چىقىلدى. نەتىجىلىرى كۆرسىتىلىشىچە، سۇ ئۈزۈشتىن باشقا يەنە بىر قانچە خىل ھەرىكەت ئۇسۇلى پۈتۈن سەۋەبلىك ئۆلۈم خەۋپىنى تۆۋەنلىتىدىكەن. يول مېڭىش ئۆلۈم خەۋپىنى 17% تۆۋەنلىتىدىكەن. Tennis top və tam topu oynaş bu xəvbni 15% tövəllidirgən. Qıyı qaydaş ya ki, güzəllik gimnastikisi oynaş bu xəvbni 14% tövəllidirgən. Küşməşq qılış xəvb xətərini 13% tövəllidirgən. Yügürüş xəvb xətərini 13% tövəllidirgən. Astı yügürüş xəvb xətərini 11% tövəllidirgən. Pələmpəydən çıxış xəvb xətərini 10% tövəllidirgən. Velosiped minish xavf xatarini 4% tövəllidir ekan. Su üzüşünün bağlanışçılığı görünərlik emas ekan. Köp sandiki jismani hərəkət bilan ölüm xavfinin tövəllişidə sızıqsız münasibət mövcud. Yəni belgili hərəkət miqdarına yetkəndən kin, məsələn, piyada minişdə təxminən hər gün 20 minut minib bərgəndə sağlamlıqqa bolğan faydası muqimlişişqə yüzləndigan bolub, fayda qiyməti mövcud ekanligi əskərtilgan. Tədqiqatda yana bayqılışça Көп қыллашқан әрекет бірікмісі өміріні техім ұзарты деген. Тәтқиқатта, жисмани әрекетнің көп қыллықығы нұмыр қойғанда, көп қыллықы байқалған әң юқыр ғұрыппа, яны қатнашқан паалиет түрі әң көп болған ғұрыппа, әң түвән ғұрыппығы селіштіруғанда өлім ниспітіні 19% төвәлідір еген. Оның үстіге, бұл бағылыныш, ұмуми әрекет мұқтарыны тәңшігенден кейін яныла көрінерлік болдыген. Yampaş boğumunu tayinish noqtası qılıb, iki putni növətləşdirib meñish, yəni biz deyidigan yol meñish ən adətdiki şundaqla insanların özgəçə hərəkətlərinin biri. Bir alaqdır jurnalının tor bekitri elan qılğan maqalda mundaq deyilgan. Yol manganda bədəndə bir qatar aktiv fiziologiyalik özgərişlər yüz berirdi. Yol manganda 1-ci minutdan 5-ci minutqacha ürək ritmi örləşkə başlaydı. Minutğa 70 qıtımdan 100 qıtımğacha boladı. Qanın iqış miqtarı işib, muskul aldın qızıydı. Bu 5 minut içində adam bədini minutuqa 5 kilo kaloriya sığlıqını köydürüdü. Bu cim turğan alətikinin 5 əssi gitən. Yol minişdən 6-cı minutudun 10-cı minutuqca qadam sürətinin tezlişi əgişib, adam bədinin hər minutda köydüğən sığlıq miqtarı 6 kilo kaloriya giyidudu. Qan besimi azraq örləydi. Amma bədən qan tumurlarını kəngəyt ələydiğən ximiyilik maddalarını qoyub beriş arqalıq bu yöşürən xəvbini tüqütüdü. Texmi köp qan və oksigen üzlüksüz alda xizmət aldır ki, muskullarqı yət gözülüdü. Yol minişinin 11-ci minutudun 20-ci minutuqca bədən temperatursi üzlüksüz örləb, tergə yıqın qan tumurla kəngəyib, sıxlı qoyub beridü. Tərləşki başlaydı. Qadamning tezlashishiga agishib, bu chaqdagi nafas olish sal qiyin bo'lishi mumkin. Muskulga energiya yetkazib berish uchun adrenalin va yuqori qon shakri qatorli gormonlarning ajralib chiqish miqdori o'rlaydi. Yo'l minishning 21-chi minutidan 45-chi minutigacha bo'lgan vaqtda kuch quvvatingiz urg'ib turganda kes qilasiz. Cho'g' menga odamga yaxshi tuyg'u beradigan ishga pepitit qo'yib beradi. Rohat yes qilasiz. Bədəndəki texmi köp may küyüdü. İnsulinin acırılıb çıxış miqtarıda özgürüş buludu. Bu, eğirliq işib gətkən kişilər, ya ki, diabet bimarlarına nisbətən yaxşı xəbər. Yol minişinin 46-cı minutudun 60-cı minutuqca, yəni bir saatki yıqın yol manqanda, muskullarınız arğanda kes qılıdı. Çünki bədəndəki karbon su birikmələrinin zapas miqtarı azlab gedidi. Minişdən səl toxtuğanda yürək ritmi və nəfəs astılaydı. Amma xoravatqan ısıqlıq yanıla çınıqışdın ilgirkidin köp buludu. Bu xil bir qədər yuqır bolğan may köydür şaltı bir saatçı davamlaşıdı. Adətikidək astı minişdən bədəngi bolğan paydısımı təsəvvürdün işib gedidi. Bir türlük tədqiqatı mındaq deyildi. Yer şəhərdəki 42 nüfuzluq tədqiqatını yekunlagandan keyin daim sırtqa çıxıb ayılınıb kildiganlarının qan besim səviyyəsi ümumi cəhətdən texmi yaxşı, bədəndəki yağ və bədən ağırlığı altımı texmi yaxşı buldu ekan. Bunların hamısı ürək qan tumur sağlamlığına faydalıq ekan. Səyl qılıb meñiş bir qıtımlıq faydalıq psixikalıq ovlaşqa barabar. Səyl qılıb manganda bədən işke peptit qoyub berdi. Təbii şatlıq duyğusu payda buludu. Bədəndən ağrıqqı bolğan inkasi tövəlləydi. Şunun bilən billə, səylı qiliş yenə çoğun meyğini ziyadə təpəkkürdün ayırıb çıxırdı. Diqqətini hazırqı mərkəzləşdirib, təşvişlinişini pəsəydirdi. Əgər yol meyğiştiki sürətini aşırğanda tez meyğiş dərəcəsi yetib, yürək, öpkə, metabolizmini tənşəşki bolğan paydisi texmi körünərlik boludu. Bir türlük tədqiqatı körstilişcə, yol meyğiş Təbii qant miqdarını tövəllətiş doğrusu bulub, diabet kesilinin xəvbini tövəllətirən ən tövən qədəm sürüdü saatiyə 4000 metr ikən.
Bu erlerinin minutuğa 87 kadem manğallıqı barabar, ayarlarının minutuğa 100 kadem minışı barabar. Qanda kılganda yol minışının sağlamlıqı bolğan paydısını en yukarı çekki yetküzgeli buludu. Beijing'den terbiye daşı

0: Mutluq, təsimimiz jaranlıq. Əsli məqsədni əsti çın saxlap, onu məngü untumaylı.
1: Sağlamlıq dastıqınımızda.
2: Talındaki işkili kodunu sahili səkla, yeməklərinin işləb çıxırılığan orını, təşürüb ölçəş uçuri qatarlarını körə aləyimiz, xatırcam situ alalayımız.
3: Qormığa tuz şəkərini azıraq salaydı, obdan talısaq, sağlam ozuqlu alayımız.
1: Sağlamlıq ayıqımızda.
4: Tamaqdın kiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşkə paydılıq.
2: Velisbit bilən işqi berib kəlsək, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluşdu mu qorxmayımız.
1: Sağlamlıq qolumuzda.
2: Əxlətlərini türüqə ayırsaq, baylıqdın təkrar paydınını alayımız.
3: Denizlərini içib, hava almaşdırıb dursaq, öyünün havası saplışıb, mikrobla yoxaydı.
1: Sağlamlıq hər vaqt yenimizda.
2: Piyadilə yolu köpüyüb, yeşillik kıpırkengen məlimizden moyiddi barğansır yaxşı bulmaqda.
1: Sağlam cungu birlikte açırışımızın muhtaj.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız. Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakşamısızlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 10 günü, Cuma.
1: Abal, abar ayığı nəzər seyli paqaylı. Bugün keçidin əd günüzgecə Qashqar bulayıdı, Qızılsu oblastı və Sancı oblastıdiki Tağlıq rayon, Xotan bulayıdı qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda azırıq yamğur yağdı. Şimali Şincan, Şərqi Şincanda 5 bal ətrafıda qərbi şimal şamili, şamal eğazlarda 9-10 bal boran çıxıdı. Tiyanşanın şimali etki, Canobi Şincan oymalıqı, Şərqi Şincanın qısmən rayonlarda 35 Celsiya gradusun aşıdığan yuqarı temperaturlu qabarayı körülüdü. Turpan şəhri, Kumul şəhərinin qısmən rayonlarda temperatura 40 Celsiya gradusun yuqarı buludu.
0: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin ət gündüzü keçə hava uçuq bulub, tövən temperatura 21 Celsiya gradus, yuqarı temperatura 32 Celsiya gradus bulud.
1: Əmdi bu qitimki proqramımızın asası məzmullarını tonuşdurumuz.
0: Avtonom rayondaki varlıq pəntexniki xizmətçiləri, baş şuji Xi Jinpingnin dövlət pəntexniki mükafatı yığını, iki akademiyanın akademiklar yığını, Cungu pəntexniki cəmiyyətinin 11-ci qıtımlıq məmləkətlik qurultuydu qılğan mühim sözünü əstaydil ögəndi zıçıllaşdırdı. Köpçelik, məsuliyyət duyğısı, təxirsizlik duyğısı, buruş duyğısını yanımı küçəytib, yuqarı səviyyəlik pəntexnikida özgü tayiniş, özünü kudret tapkuzuşunu şıkaşırış için yeni, teyhimiz zor töhbe koşuduğallıkını bildirdi.
1: Bu yılın aldınki 20'de Şincan, ticaret soğudu muhiyetini sıcıl əlalaştırıp, 194.500 ticaret asası gevdisini yeniden çizim kaldı.
0: Yukarı temperaturluk avarayı karta avtonom rayonundaki cayla, sık ötüp gelişinin aldığını iliş, temperaturunu tövəllitişki ait bir qatar tədbirlərini qollunub, hər millət ammağa salqınlıq beğişlədi.
1: Cungo poştisi köpqül tədbirini tən qollunub, tez yollanma oralınlarqı qarda oralma mıqtarını azaytib, oruqlatışını ilgir sürdü.
0: Stansımızdan oraş qaçılaş mıqtarı azaytilib, yeşil buluşqı numur qoşıldı mavzoluq obzori.
1: Avtonom rayonunun hər qaysi caylardaki özgeci bağ ormacılıq məhsulatları mol xosul pəslini kütüb aldı. Әмді қабарлы аңлаңла.
0: Станцымыз қабры. Басшуджи Ши Джинпиннің дөлет пәнтехники мүкапаты еғіні, ішке академияның академиклар еғіні, Джунгу пәнтехники жәмейтінің 11-ші қытымлық мәмлекетлік құрылтейді қылған мұхим сөзі. Автоном районның пәнтехник сағасында сыжыл инкас қозғап, кәң ортақ тонышны мүжәсәмдеді. Barlıq pəntexniki xizmətçiləri başçı Xi Jinpingin mühim sözünün ruhini yetəkçi qılıb, məsuliyyət duyğusu, təxirsizlik duyğusu, buruş duyğusunu yanımı küçəytib, yuqarı səviyyəlik pəntexnikidə özünü tayinish, özünü qudrət tapquzuşunu işqa aşırış üçün

0: Yaqınqı küllardım yan Kuça şəri, rəsti kodisi, iş başqarmısı, adem köp meydan sorullarda ısqı ötüp gelişdən aldın iliş, temperaturunu tövvəlidiş mülazimət noxtisi təsis qıldı. Yaş pilayla yoldun ötüp gitbatqan şəhər ahalri, sayacilə, əmdi sırtlı xizmət qılbatqallarını işlidiğən su, tavuz qatarlıq ısıq qaytırış maddi əşyalar bilə nəqsiz təmirlidi. Əmdi pinlə, cınçı, suyi, Fan Yujing, muz qalısı qatarlıq ciddi işlərgi taqabıl duruş buyumlarını səplədi. Bir qatar səmimi tədbirlə, şəhər ağalri və saya əcilərinin yaxşı bahası qeyirişdi. Çoğunçinlik saya əci Lei Yavin mındaq dedi. Yeqinda müyan hava bək ısıq bolğaşqa, sırtqı çıxsaq asallı ısıq ötüp qalı dikən. Kuchadiki mənzira yolları, mənzir noxtları nait yekışlıq bolıb, bizgə su, şunundak ısıq ötüp gelişinin aldın alıdgan doğrularını təyirləb bərdi. Həmiz naiti qolay, yəni yendən tılınğan tavuzlarını tetip baxduq, nait yekışlıq. Bugür nahilik baş işçilar uyuşması, hər qaysi işçilar uyuşmalarının mülazimət punktlarına tayınıb, ısıq ötüp gelişdən alınılış maddi əşyalarını yetərlik təyərləb, yolun ötkən birinci səbdiki işçi xizmətçilə, yeni yacı iş qorulaşqalla, qon ən tarmaqlardaki vəzibi icra qılbatqan xalq saxçılarını salqındaş, aram iliş, maddi əşya toluqlaş qatarlıq, həqsiz mülazimət bilən çəkləmisiz təmirlədi. Bugür nahili qon ən idarisi qatnaş başqoru çoğun ətirdədiki vəzib icra qılbatqan xalq saxtisi qalqı mundaq dedik. Xizmət xadımla məxsus biznin vəzib icra qılış noxtumuzga gelib bizgi mineral su, abdabdın saxlınış məlhimi və qoldu tutuduğan kiçik şamaldırğuş əkilib bərdi. Həmisi biznin sırtı vəzib icra qılışımızdiki ən qolunuşcan maddi əşyala, biznin yuqır temperaturda məşğulat qılış besməmizni zor dərəcdə yeniklətdi. Yuqori temperaturli havarayı aldıda Şeyxu şəhərlik şəhər başqırış idarisi su çeçiş avtomobili və əxli iqtidarlıq tumallaşdırıb su pürküş avtomobildin yettini təşkilləb, şəhərdiki 27 asaslı qol yolda temperaturunu tövvəllətiş məşğulat qılıb, su çeçiş, tuman pürküb temperaturunu tövvəllətiş şəklidə yol yüzü və hava temperaturusunu ünümlük tövvəllətib, şəhər ağalarının səpərgi çıxışıqa texmü rahat tuyğu beğişlədi. Şeyxu şəhəri alsi qutbidin qurban mındaq dedi. Su çeçiş maşinisi əmdil ötüp getişigə yol birdil salqındab qalğanda köp rahat bolu dikən.
1: Stansımız muhbiri Dongji Yun xəbər qıldı. Avtonom rayondaki dövlət karxanalarının iş ordunu kengaytib xadım qobul qilishini köpəytish, ixtisaslıqlarını tanlash temizdiki məxsus təklif qilish fəaliyyəti və 100 gündə 1000, 10000 xadım təklif qilish məxsus hərəkəti bugün düşdüm burun Avtonom rayonluq ammavi iş qorunlaşdırış mülazimət mərkəzində ötküzəldi. Paliyet meydanında her qaysi karxanaların körgəzmi orni məsləhət sorğılı kəlgən xizmət izdigücülər bilən lıxt oldu. Manas nahiyasida o'ltirishliq Xunan Dashu bo'g'altirilib ilmiy kasbini bu yil bitkizgan Ju Sifan ko'ngildikida xizmat topdi. U mundaq dedi. Meningcha bu taklif qilish faoliyati bu yil o'qish bitkizganlarga zo'r fursat yaratib berdi. Shinjang qatnashqi mablag' selish guruhi bilan fikr almashtirdim. Ular keyingi yustira imtihon va yeziqchi imtihon to'g'risida telefonda men bilan aloqalashadigan bo'ldi. Bu qitimki təklif qilish faaliyetiga Mərkəzinin Şincanlı Turuşluq Karxanası və Avtonom rayondaki dövlət karxanası bolub 47 karxana qatnışıb 1400-dən artıq iş orni bilən təminlədi. Bu iş orunları suçılıq, elektrik energiyası, ısıqlıq energiyası, pul muamilə, sayahatçılıq qatırlıq köpləgən sahəni öz içi yeyilib, oxşumuqat oxş tarixi, kəsib həm maharət qatılımdaki xizmət izdigüçlərgə tən itibar verildi. Şinjang qatnashqi mablag' selish guruhi cheklik mas'uliyat sherikiti, turi texniki hisobot buxgalteri va moliya buxgalterligidan iborat 3 ish o'rniga jami 16 xodim taklif qilishni planladi. Shirkat partiya komiteti tashkilot bo'limining xizmatchisi Rin Jiachi mundaq dedi. Bir soat ichida ikki tarafning tanlash orqali 10 necha parcha qisqich tarjima hol topshirib oldik. Umumi ünümü nait yakşı boldi. Karxanımızga muhafiq ixtisaslıqlarını təklif qılalaydıqan bolduq. Avtonom rayonluq ammavi iş qurulışış mülazimət mərkizi Adem Küçübaylıqı mülazimət bölümünün muavin başlıqı Leo Xauji mındaq dedi. Keyinki qadamda siyaset arqılıq rıqbətləndiriş bilən mülazimət

Hörmətli radio anlayıcılar, Ukrayna krizisinin umumüzlük keskinləşkənlikigə 1600 gün yaxın boldu. Gerçi Rusiya zuntuğu Putin bilən Ukrayna zuntuğu Zelenski yaxından buyan söhbət ötküzüşünü ümit qıldığanlıqını bildirgen bolsa mu, lakin şunun bilən bir vaqtda Rusiya bilən Ukrayna qarşı tərəfə toxtumay zərbə verdi. İki tərəf gayet zor azap oqibətkə duş gəldi. Bir ayda qaza qılğan yaralanğanların sani krizis keskinləşkəndən bu yanqı ən yuqarı çəkki yetdi. Rusiya bilan Ukrayna nim üçün həm bir-birini yığanmaydığan, həm kilişənmaydığan hayat mamatlıq qatmal halət və yaman sübətlik aylınışqa petib qalıdı. Bu toqunuşunun kəlgüsü yönülüşü qanda. Yıqınqı bir məzgildə Rusiya armiyası yeryüzü baza uğruşuda üzüksiz alğı ilgilədi. Ukrayna armiyası uşqutsuz ayrıplan bilan zərbə beri salmıqını kün süri zora etdi. İki tərəf bir-birgə yol bərmidi. Uruş, pəsiş, uyaq tutursun, əksicə, teximu kəskilişib gətdi. Putin 7 ayının 3-cü günü Rusiya Birləşmə Qısım topunun bir qoşumcu komandallıq ornini közdən kəcürdü, həm də hərbi işləri yığını içib, Rusiya armiyasının Donetskdə zor ilgirləşki erişkənlikini cakarıldı. Putin etqan zor ilgirləş Konstantinovkanı işğal qılışını görüstüdü. Ukrayna bu şəhərini Slavyanski, Kramatorsk qatarlıqlar bilən birlikdə müdafiə tüyünü qılıb, şikirləb pələmpəyisiman müdafiə sistemisini səpləb, onu büsüb ötkülü bulmaydıqan qorğan qılıb qorub çıxmaqçı boldu. Konstantinovkanı işğal qılış Rusiya armiyası üçün zor əhmiyyətki igə. Putin mundaq təb görsətdi. Rusiya armiyası bütün səp boyca hücum qozğab,

ilgirli sürütini üzüksüz tezletmekte. Ukrayna armiyesi bazını saklap kılışkı urungan bolsa mu, lekin Rusya armiyesinin küşlük hücumuda eğir ziyan tartıp, çekinişki mecbur boldu. Zelenski bir tarafdan ijtimai alaqa taratqulları arqalıq Konstantinovkanın qoldan ketişi Rusya elan kılgan saxta teşviqat dep inkas qaytursa, yeni bir tarafdan Ukraynanın uçqutsız ayırplan, başqurulduğan bomba, elektronluq uruş əsvabi qatarlıq qoral jabduqlarının iqtidarını ən zor dərəcədə cari qıldırıb, Rusiyaya yenimi besim işiltişke kapalatlı qıldıqanlıqını böldürdü. Yakınki şikayetin buyan Ukrayna uçqutsız ayırplandan davamlıq paydalınıp, Rusiyaya zərbi beri salmıqını üzüksiz soraydı. Moskva şəhərinin başlıqı Sobyanin 7. ayının 4. günü xəbər elan qılıb, mundaqdıdı. Ötken 24 saat içində Rusiya hava müdafiye qismi Moskva və Moskva oblastığı uçqan 200-dən artıq uçqutsuz ayırplanını itib düşürdü. Bu, yakınki 2 yıldan buyan Moskva uçurgan ən şiddetlik uçqutsuz ayırplan hücumi. Rusiya şimali qısım G20 cəhənin komandani Yevgeni Nikiyorov Putin'a növətdə Ukrayna uçqutsuz ayırplanının Rusiyanın mərkəzi rayonuğa işkirləb kirişini bütünlük tosup qalalmaydıqanlıqını etdi. Barğansırı köpüyü atqan uçqutsuz ayırplan hücumi yakında Rusiyada yıqılığı kəmçil buluşdiki səbəblərinin biri bop qaldı. May qaçılaş ponkitinin sırtıda may qaçılaşını kütüb durğan avtomobillar uzun öçirət durdu. Bəzi rayonlar amalsız tədbir qollanıb, may qaçılaş miqdarığı çək qoydu. Əmdil ötüb getkən 6-cı ayda Rusiya armiyesi Ukraynağa 5 qitim kən küləmlik zərbi bərdi. Zərbi beriş obyekti çarılıqıcı başqurulduğan bomba, otra giraq musabilik uçqutsuz ayırplan, maşin adam sistemisi, elektronluq uruş üskünlərini işləb çıxırış karxanısı, hərbi aerodrom və energiya yıqılığı əsləri qatarlıqlarını öz içiga alıdı. Putin yıqında Rusiyanın müşkül məzgilini başdan keçirib atqanlıqı, təqdirge münasibətlik peyitke duş kilib atqanlıqını aşkara böldürdü. Rusiya zungtuğunun akbarat katibi Peskov 7. ayının 4. günü Zelenskiyinin Putin bilen Konstantinovkada uçuruşuş təklifigi inkas qaytırganda Rusiyanın paytaxtı Moskova dedi. Əgər Zelenski həqiqətən məsuliyyətçallıq bilen mühim qarar çıxırışqa bəl bağlıqan bolsa, ondaqda o Konstantinovkada əməs, bəlki Moskovağı kilib Putin bilen uçuruşu kerek edi. Bu, Rusiya bilen Ukraynanın şiki dövlət başlıqları uçuruşurgan orunu çördügən yeni bir qitimliq eğiz uruşu bulup, bu işki tərəfinin bir qatar prinsipal meydanıda zor ixtilaplarının barlıqını əks ettirib berdi. Putin yakında bunların təkidildi. Rusiya Ukrayna bilen tinişlik sökbüti ötküzüşke tayarlıq qılavadıdı. Lekin sökbət çoxum 2022-ci yili Rusiya bilen Ukrayna, Türkiyənin İstanbul şəhərdə hasılı qılgan kilişim, Rusiya-Amerika rəhbərləri 2025-ci yili 8-ci ayda Amerikanın Alyaska ştatının Anchorage şəhərdə uçraşqanda müzakirə qılğan əndizə, real əhval və özünün 2024-ci yili Rusiya Diplomatiya Ministerliqida söz qılğanda şərhləyən prinsiplarını əsas qılışı kerek. Ukraynanın Diplomatiya Ministeri Sebiga mundaq dəb görsətdi. Anchorage royi əmdi mövcud əməz. Ukrayna tüzüşki qatlaşmağan barlıq tinişlik layihələri əmniyyətki uyğun bolmağan xiyal. Bununla başqa, Rusiya bilən Ukraynanın ixtilabının çonqur qatlamlıq səbəbi, yəni Rusiya bilən Avropanın strategiya cəhətdə işənməsliki və strategiyəlik qarşılışıda. Peskov mündaq dəb görsətdi. Xərib əllərinin Ukrayna tərəbdə durub, Ukraynanın ul əsləlirdən paydalınıb, sırtdən kəlgən qorallarını Rusiyaya qartışını köz tutqanda, alayda hərbi hərəkət bir meydan həqiqi uruş şəkildə davamlaşıdı. Rusiya Dövlət Duması Xalqara İşlər Komitetinin muavin rəisi Alikiz Çepa mundaq dəb qardı. Kiyevdəki qərib qolluğuçları tinişliqini işqə aşırış üçün əməz, bəlki Rusiyanı xortuş üçün küçü qasıla, ondaqda söhbət musabisi bir izdə toxtab qalıdı. 7 ayının 4-cü günü Amerikanın müstəqillik günü. Putin bilən Zelenski şu günü ayrım-ayrım Amerika zunduğu Trump bilən telefonlaşdı. Putin telefonda Trump bilən iki dövlətinin 2-ci dünya orşi məzgildəki istibaqdaşlıq münasibəti və Rusiyanın Amerikanın dövlət quruş cəriyanında qoşqan

Radio anıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021-ci ili 9-cu ayının 1-ci günü Mərkəzi Komitet Partiya Məktibinin küzlük oxuşu məvsimi otri yaş, yaş kadırlarını tərbiyələş kursunun içiliş mürasımı da kılgan, tırışıp çoğun işlerini kılalaydıgan, muyum vəzipilərini zimisiga alalaydıgan tayanç ixtisaslardan buluş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programımızdı. Bugün yana oxşaşla yeniçe məzmunları bilən huzurunlağa yetib gəldik. Programımızdı avalqıda ki yaxtırıb anlaydıqanlıqınlağa işinimiz. Mən Riyasatçı Dostanlar, Şerin Gül Toxtayım.

Fakat özünüzdəli ağırdım. Qınındaq bolsa, külüb oltırıb, yakınlıq köylərimizgə davamlıq diqqət qılın.